Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Nori atostogauti kartu? Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Boryka šiandien dirbo prie pulto ir mes pradedam žinių radijo ryto programą. Laida ryto espreso artimiausias keletą valandų, padėsim jums atnaujinti žinių srautą po nakties. Šiandien yra Liepos 30-oji, ketvirtadienis, jau į antrą pusę persirito 31-oji šių metų savaitę. Šiandien yra tarptautinė draugystės diena, nuo vardadienių švenčia Donatilė, Jovilė, Norto Tautas ir Radvilė. Tiek apie vardadienius ir svarbiausius momentus, kuriuos gali šiandien minėti draugystę pasižyminti žmonės, galbūt draugus savo geriausius galite pasveikinti. Tarptautinė draugystės diena būtent šiandien Liepos 30-ąją ir yra. Na, daugiau apie aktualijas dabar jūsų dėmesį naujausiose šio ryto žiniose. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis Lenkijoje susitiko su ministru pirmininku Donaldu Tusku. Lyderiai kalbėjosi apie oro gynybos stiprinimą, investicijas Ukrainoje ir tolesnę paramą kovojant su Rusijos agresija. Vladimiras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos saugumas yra svarbus ir Lenkijos bei visos Europos saugumui. Jis taip pat informavo Tuską apie neseniai Vašingtone vykusių derybų rezultatus. Tai pirmasis Ukrainos prezidento vizitas Lenkijoje po pastaruoju metu įtemptų abiejų šalių santykių kilusių dėl istorinių faktų nesutarimų. Be to, netgi buvo priimtas sprendimas atimti iš Ukrainos lyderio aukščiausią Lenkijos apdovanojimą. Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos smūgiai Irake pareikalavo aukų. Per bendrą operaciją prieš Irano remiamas ginkluotas grupuotė žuvo mažiausiai 10 sukarinto alijanso narių, dar keli buvo sužeisti. Vašingtonas ir Jadas teigia, kad smūgiai surinkti reaguojant į atakas prieš Jungtinių valstijų pajėgas. Ir Saudo Arabijos naftos infrastruktūra. Tuo metu Irako liaudės mobilizacijos pajėgos smūgius pavadino šalies suvereniteto pažeidimu. Situacija dar labiau didina įtampą regione. Irakas jau daugelį metų yra viena pagrindinių Jungtinių valstijų ir Irano geopolitinės priešpriešos arenų. O šalies valdžia siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp abiejų konkuruojančių valstybių. Lietuvos vyriausiai rinkimų komisija svarstys ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 metų Seimo rinkimų kampanijas padarė šiurkščius politinio finansavimo pažeidimus. Tyrimo duomenimis partijos ir prezidento rinkimų kampanijos galėtų būti finansuojamos juridinio asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai draudžia įstatymai. Komisija siūlo įpareigoti Žemaitaitį valstybės biudžetą grąžinti beveik 10 tūkstančių eurų neteisėto finansavimo, galimai teisėto finansavimo. Tai jau ne pirmas VRK tyrimas dėl Nemuno Aušros. Anksčiau partijai dėl šiurkščių finansavimo pažeidimų buvo neskirta daugiau kaip 240 tūkstančių eurų siekianti valstybės dotacija. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Jie aptars nacionalinio stadiono, nacionalinės koncertų salės, kongresų centro ir kitų sostiniai svarbių projektų įgyvendinimo eigą bei tolesnius darbus. Nuo Seimo pirmininkas lankysis Šiaurės Lietuvoje. Juozas Olekas šiandien vyks į Joniškio ir Pakruojo rajonus, kur susitiks su savivaldybių vadovais, verslo ir sveikatos sektoriaus atstovais. Per vizitą bus kalbama apie regionų verslą, žemės ūkį, sveikatos paslaugų prieinamumą ir kultūros paveldo išsaugojimą. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su žinių radiju.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien lietaus nenumatoma, tebesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje, pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje – Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: I am tired now for everything, everything that goes wrong, I'm tired now.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
2: Kitoks ir

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėnulyje žmonės nesilankė jau daugiau kaip pusę amžiaus, o iš viso lankytojų buvo 12. Paskutiniai pasivaikščioję Žemės palydovo paviršiumi buvo Eugenas Kenanas ir Harrisonas Schmidtas. Apollo 17 misija Mėnulį pasiekė 1972 metų gruodžio 11 dieną. Žemės palydove astronautai praleido 3 dienas, rinko uolienų pavyzdžius ir pastatė mokslinių aparatų. Prieš grįždamas į Žemę, Kenanas Mėnulio paviršiuje išraižė savo dukros Treisi inicialus. Kadangi ten nėra eroziją sukeliančių reiškinių, tokių kaip vėjas ar lietus, šie inicialai turėtų išlikti dar labai ilgai.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šimto metrų bėgimas – svarbiausia lengvosios atletikos rungtis, kurioje jamaikietis Usainas Boltas yra nepralenkiamas čempionas. Boltas dar 2009 metais pasiekęs pasaulio rekordą 9 ir 58 sekundės. Tačiau tarp sausumos gyvūnų gepardas yra nepralenkiamas sprinteris. Mokslininkai tiksliai išmatavo pasaulio rekordą, kurį pasiekė gepardo patelė Sara, gyvenanti Cincinnati zoologijos sode. Dar 2012 metais Sara 100 metrų nubėgo per 5 ir 95 sekundės, o vidutinis jos greitis siekė daugiau nei 60 km per valandą.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prieš keletą metų Brazilijos San Paulo mieste buvo įdiegta nauja viešojo transporto rūšis, kurios dėka traukiniai važiuoja virš namų ir kelių, tokiu būdu jų greitis yra gerokai didesnis. Skyrail. Vienabėgis transportas gali gabenti 250 000 žmonių, o intervalai tarp traukinių sudaro 80 sekundžių. Šis vienbėgis San Paulė sujungė miesto oro uostą su universitetu ir rytiniais rajonais. Šis inovatyvus sprendimas nėra pirmasis pasaulyje. Tokia viešojo transporto rūšis jau veikia Kinijos Šenzeno, Brazilijos Salvadoro miestuose, taip pat Egipte.

0: streso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Rusijos raketų smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 gyvybės. Centrinėje Ukrainoje netoli Kryvyj Riho balistinė raketa Iskander pataikė į privatų namą. Žuvo 6 žmonės, tarp jų ir 2 vaikai. Dar 8 žmonės sužeisti. Rusijos raketų ataka taip pat smogė Kyivui. Sostinėje žuvo bent vienas žmogus, kilo gaisrai keliuose rajonuose. Ukrainos prezidentas prieš pat ataką perspėjo apie galimą didelio masto raketų ir dronų smūgį. Jis paragino gyventojus laikytis oro pavojaus signalų. Jungtinių valstybių kariuomenė šiandien surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, pranešė centrinė vadovybė. Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas. Vadovybė vėlų trečiadienio vakarą pranešė, kad jos pajėgos sėkmingai baigė galingą smūgių bangą prieš Iraną, reaguodamas į vakar įvykdytus bandymus paleisti raketas prieš Jungtinių valstybių pajėgas. Smogė dešimtims Islamo revoliucinės gvardijos taikinių, įskaitant karinius vadovavimo centrus. Taip pat Jungtinių valstybių ir Saudo Arabijos smūgiai Irake pareikalavo aukų. Per bendrą operaciją prieš Irano remiamas ginkluotas grupuotė žuvo mažiausiai 10 sukarintų alijanso narių, dar keli buvo sužeisti. Vyriausiai rinkimų komisija šiandien svarstys ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 metų rinkimų kampaniją padarė šiurkščius politinio finansavimo pažeidimus. Partijos ir prezidento rinkimų kampanijos galėtų būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai draudžia įstatymai. VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį į valstybės biudžetą grąžinti apie 9,5 tūkstančio eurų neteisėto finansavimo. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Jie aptars nacionalinio stadiono, nacionalinės koncertų salės, kongresų centro ir kitų sostiniai svarbių projektų įgyvendinimo eigą ir tolesnius darbus. Seimo pirmininkas lankysi Šiaurės Lietuvoje, kur susitiks su savivaldybių vadovais, verslo ir sveikatos sektoriaus atstovais. Vizito metu bus kalbama apie regionų verslą, žemės ūkį, sveikatos paslaugų prieinamumą ir kultūros paveldo išsaugojimą. Argentinos vakarinėje San Juano provincijoje sudužus ugniagesių sraigtasparniui žuvo bent 7 žmonės. Orlaivis dalyvavo pratybose prieš išvykdamas į kaimyninę provinciją padėti gesinti kelias dienas siautėjančių gaisrų, bei sudužo taip viename iš gamtos parkų. Ryšys su baze nutrūko trečiadienio rytą apie 10 valandą. Su giliu liūdesiu gavome žinę apie mūsų provinciją vykusią sraigtasparnio avariją, taip sakė vietos gubernatorius. Pasak jo, tarp žuvusiųjų ugniagesiai, policijos pareigūnai ir civilinės saugos darbuotojai. Naujausia orų prognozė visai netrukus.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
4: Čia Easy FM.

0: last bit of light ever since the day that you walked away.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
2: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkam ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Super Mario – viena iš populiariausių kompiuterinių žaidimų serijų, kurią sukūrė Japonijos kompanija Nintendo. 1983 metais pasirodęs Mario Bros. Žaidimas tapo pirmasis, kurio pavadinime naudojamas šis vardas. Kiek vėliau išleistas vaizdo žaidimas broliai Super Mario įtrauktas į Gineso rekordų knygą, kaip visų laikų perkamiausias žaidimas, atnešęs didžiulę sėkmę Nintendo žaidimų konsolei ir ją išpopuliarino visame pasaulyje. Tuo tarpu šiemet, minint italų Santechniko nuotykių pradžios 35 metų jubiliejų, pasirodys įspūdinga kolekcija legendinių Mario 3D žaidimų, kurie yra nemažos dalies šiuolaikinių projektų pagrindas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Visai šalia dabartinio išvažiavimo į Kauną, Savanorių prospekto gale į Panerio kalną vingiuoja senoji kelio Vilnius-Kaunas atkarpa. 18 amžiuje šiuo keliu traukėsi nuo sukilėlių bėgantys carinės kariuomenės daliniai, o 19 pradžioje didžiosios Napoleono Bonaparto armijos likučiai. Tuomet rusų persiekiojami prancūzai supratę, kad stačių ir apledėjusių Panerių šlaitų neįveiks, paliko jų papėdėje daugybę amunicijos, artilerijos pabūklų ir netgi kariuomenės kasą. Vienas pagrindinių to meto Lietuvos kelių pasižymėjo ne tik statumu, bet ir siaurumu. Jo vargiai prasilenkdavo du vežimai, o kylantį į kalną šaudė į orą tam, kad įspėtų tuos, kas juo leidžiasi. Keliautojai sunkiai skynėsi kelią į kalno viršūnę ir dėl storo biraus smėlio sluoksnio.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ada Lovelace laikoma pirmąja kompiuterių programuotoja. Į anglų kalbą išvertė italų matematiko ir inžinieriaus Luigio Federico Menabrio veikalą, kuriame aprašytos pirmosios Charleso Babidžo analitiniai mašinai skirtos programos. Būdama tikra vizionierė, ji įžvelgė, kad analitinės mašinos galimybės galėtų peržengti matematiko

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją, naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Rusijos raketų smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 gyvybės. Centrinėje Ukrainoje netoli Kryvyj Riho balistinė raketa Iskander pataikė į privatų namą. Rusijos raketų ataka taip pat smogė ir Kijevui, yra žuvusiųjų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis prieš ataką perspėjo apie galimą didelio masto Rusijos raketų ir dronų smūgį. Ukraina gindama savo oro erdvę taip pat prarado vieną iš savo vertingųjų vakarietiškų naikintuvų F-16. Lėktuvas sudužo bandant perimti priešo skraidančius objektus, teigiama karinių oro pajėgų pranešime. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, apie tai pranešė centrinė vadovybė. Vašingtonui po pertraukus atnaujinus atakas prieš Teheraną. Vadovybė vakar vėlai vakare pranešė, kad jos pajėgos sėkmingai baigė galingą smūgių bangą prieš Iraną, reaguodamos į vakar įvykdytus bandymus paleisti raketas prieš Jungtinių valstijų pajėgas. Smogė dešimtims Islamo revoliucinės gvardijos taikinių, įskaitant karinius vadovavimo centrus. Dar vienas skaudi avarija Lietuvoje. Vakar Kauno rajone automobilio avarijoje žuvo paauglė, dar 4 žmonės sužeisti. Kaip pranešė policijos departamentas, nepilnametės gyvybę nusinešusi avarija įvyko apie 15 valandą. Vilnius Kaunas Klaipėda 109 kilometre. Pirminiais duomenimis 2002-aisiais gimusio vyro vairuojamas automobilis Renault Megane nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į kelio atitvarus. O telefoniniai sukčiai iš Kaunietės apgaulė išviliojo 10 tūkstančių eurų. Policijos departamentas vakar pranešė, kad 45-aisiais gimusi moteris kalbėjo su nepažįstamais rusakalbiai žmonėmis. Jie prisistatė Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Apgaulė iš jos išviliojo apie 10 tūkstančių eurų, kurios nukentėjusiai atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Ir vyriausiai rinkimų komisija svarstys ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 metų rinkimų kampanijas padarė šiurkščius politinio finansavimo pažeidimus. Tyrimo duomenimis partijose prezidento rinkimų kampanijos galėtų būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai daryti draudžiama. VRK siūlo įpareigoti Žemaitaitį valstybės biudžetą grąžinti 9,5 tūkstančių eurų galimai neteisėto finansavimo. Netrukus orų prognozė per žinių radiją, likite su mumis.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Padalių Čiobiškio keltas vienintelis toks Lietuvoje. Jis veikia be variklio, lyno ir neries upės srove šis keltas perkelia iš Kaišiadorių rajono į Širvintų rajoną arba atvirkščiai. Nuo pavasario iki lapkričio pradžios kiekvieną dieną dirbantis keltas vienu metu gali perkelti du lengvuosius automobilius. Kiek laiko plauks keltas į kitą krantą priklauso nuo upės srovės, vėjo bei dumblių, kuriais apauga keltas. Paprastai tokia kelionė trunka apie 5 minutes. Įdomu ir tai, kad keltas turi du skirtingus pavadinimus. Kaišiadoriečiai keltą vadina Padalių, o Širvintiškiai Čiobiškio.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prieš 37 metus Kauno Žalgirio krepšininkai iškovojo unikalų titulą. Tai tarp žemyninė Williamo Jones'o taurė arba pasaulio klubų čempiono vardas. Argentinoje vykusiame turnyre žalgiriečiai pakeliui link finalo įveikė Brazilijos bei Puerto Riko klubus. Turnyro pusfinalyje buvo įveikta tuomet principinė varžovė Zagrebo Cibona, o finale kauniečiai įveikė šeimininkų iš Buenos Airių klubą. Williamo Jones'o taurė aukščiausias ir iki šiol vienintelis toks laimėjimas Lietuvos klubinio krepšinio istorijoje. Šis titulas iki šiol eksponuojamas Kaune Lietuvos sporto muziejuje.
2: Čia Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1933 rugpjūčio 17 ne tik skautams, bet ir visai Lietuvos visuomeniai, o ypač Palangos gyventojams svarbi diena. Prieš 90 metų su savo šeima ir dar pus 700 anglų skautų ir skautų Lietuvoje lankėsi pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas Lordas Robertas Baden-Powellis. Pastarasis Lietuvą aplankė tuo metu vykusio draugystės kruizo metu, kurį sugalvojo jo žmona. Iš pradžių planuota, kad kruize dalyvaus tik skautės, nes tuo metu į tarptautinės skautų stovyklas vykdavo tik berniukai skautai, bet skautės buvo draugiškesnės ir nutarė kartu vežtis ir brolius. Žinodami, kokių ypatingų svečių sulauks rugpjūtį, lietuviai skautai sąskrydžiui ruošėsi itin kruopščiai ir atsakingai. Visų pirma, intensyviai ieškota tinkama sąskrydžio vieta. Mąstyta apie Klaipėdą, Kauną, kol galiausiai buvo pasirinkta Palanga.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Jūsų dėmesį į naujausias 9 valandos žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Per praėjusią naktį Rusijos surinkta raketų ataka prieš Lvivą sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 20. Iš viso buvo apgadinta daugiau nei 20 gyvenamųjų namų, taip pat mokykla ir 2 vaikų darželiai. Lenkija taip pat naktį kėlė naikintuvus. Kaip pranešė Ukrinform, reaguodamos į didelio masto Rusijos oro ataką prieš Ukrainą, ketvirtadienio naktį Lenkijos pajėgos pakėlė į oro naikintuvus, padidino oro gynybos sistemų parengti ir trumpam įjungė oro pavojaus sirenas Liubline. Apie tai platformoje X informavo Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė. Vadovybė nurodė, kad buvo pakelti naikintuvai ir tolimojo radiolokacinio sekimo ir ankstyvojo perspėjimo lėktuvas, o antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos buvo perverstos į padidintą parengtį. Vadovybė pabrėžė, kad šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos Lenkijos oro erdvei apsaugoti, ypač vietovėse besiribojančiomis su teritorijomis, kurios grėsia Rusijos smūgiai. Pasak vietinės spaudos, dėl oro atakos grėsmės Liubline apie 4 ryto buvo paskelbtas oro pavojus. Liubline Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas kiek anksčiau aptarė abiejų šalių istorinius santykius, taip pat bendradarbiavimo gynybos srityje ir Ukrainos bei Lenkijos miestų ir bendruomenio apsaugą nuo Rusijos atakų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar apgręžta 15 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai savo šalį neįleido 87 užsieniečių, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė antradienį fiksavusi 21 tokį žmogų. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien svarstys, ar pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis per 2024 rinkimų kampanijas padarė šiurkščius politinio finansavimo pažeidimus. Tyrimo duomenimis, partijos ir prezidento rinkimų kampanijos galėjo būti finansuojamos juridinių asmenų lėšomis bei per tarpininkus, nors tai draudžia įstatymai. Tvarka siūlo įpareigoti Žemaitaitį valstybės biudžetą gražinti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto finansavimo. Kėdainių rajone ugniagesiai gelbėjo stiklainį galvą įkišusią lapę. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad apie 19 valandą gautas pranešimas, jog Kėdainių rajone viena iš seniūnijų Juodkaimių kaime parko gatvėje prie baldų įmonės laksto lapė, kuri įkišusi galvą į stiklainį ir negali jos ištraukti. Ugniagesiai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį, gyvūnas sveikas, paleistas į laisvę. Ir dar pabaigai iš užsienio. Prancūzijoje per karščio bangą keliose regionuose vėl kilo miškų gaisrai, dėl kurių šimtai žmonių buvo priversti evakuotis. Jau anksčiau nuo ugnies nukentėjusiame pietinėme Varo departamente kilo gaisras netoli Briljono miesto. Trečiadienį vakare pranešė vietos valdžios pareigūnai. Buvo evakuota maždaug 700 žmonių, išdegė apie 100 hektarų žemės. Gaisrui gesinti buvo mobilizuoti apie 250 ugniagesių, 7 ugniagesių sraigtasparniai ir 4 gaisrų gesinimo lėktuvai. Vakarų Europoje gaisrai kelia vis daugiau problemų ir vis dar tęsiasi. Visai netrukus naujausia orų prognozė iš Lietuvos. Likite kartu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
3: Čia Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt. Kitoks rytas. Jūs klausotės EasyFM.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Šiandien noriu pristatyti didelę, sunkią, bet nepaprastai gražią knygą. Gal netgi tiksliau būtų sakyti albumą. Ir tai yra maisto istorija. Iliustruota kelionė per viską, ką žmonija kada nors valgė. Nuo žuvies, dėl kurios prasidėjo karas, iki šokoladu apsinuodijusio popiežiaus. Knygoje pasakojama daug įdomybių apie maisto kilmę, tradicijas ir ypatumus. Maistas čia tampa kultūra, simboliu ir patirtimi, o ne tik tuo, kas užpildo lėkštę. Ši gausiai iliustruota knyga – tikra maisto šventė. Joje rasite visų maisto rūšių istorijas. Riešutų ir grūdų, vaisių ir daržovių, mėsos ir žuvies, žolelių bei prieskonių. Sužinosite, kaip šie produktai atkeliavo į mūsų virtuves, taip pat apie jų kilmę, vietą šiandieninėje pasaulio virtuvėje ir valgymo būdus. Pratarmės autorius Džailas Korenas rašo, kad ši knyga įtrauks taip, jog nebegalėsite jos padėti. Vilios iš naujo versti lapus, tai bus nepamainoma informacijos paieškos priemonė. O jeigu nesate didis skaitytojas, vien žiūrėdamas nuostabias iliustracijas išmoksite daugiau nei skaitydami tūkstančius kasdienių straipsnių apie maistą. Čia sužinosite, kaip mėsa pakeitė žmogaus smegenis, kodėl Afganistane vietoj smegenų kartais užtekdavo graikinio riešuto, kokie restoranai veikia senovės pasaulyje ir ką apie žirafų valgymą pasakoja Pompėjos nuotekų latakai. Tačiau tai ne tik žvilgsnis į praeitį, knygoje kalbama ir apie ateitį, apie būdus, kaip galime spręsti aplinkosaugos problemas, perteklinę žvejybą, miškų nykimą, genetiškai modifikuoto maisto ar intensyvios gyvulininkystės iššūkius. Mokslininkai jau tiria naujas technologijas ir naujus požiūrius į maisto auginimą, kurie padėtų taupyti brangius išteklius – energiją, žemę, vandenį. Viena iš numanomų pagrindinių būsimų maisto gamybos technologijų yra akvaponika, kuris sujungia agrokultūrą ir žuvininkystę. Iš tiesų, žuvis ir pasėliai buvo auginami kartu dar actekų laikais, bet tik 2010-aisiais ši koncepcija perkelta į patalpas. Dar vienas būdas – hidroponika, tai yra augalų auginimas patalpose vandenyje, o ne dirvožemyje. Yra jau įsitvirtinusi praktika, būtent taip yra užauginta didžioji dalis kai kurių pasaulio šalių prekybos centruose pardavinėjamų salotų ar agurkų. Atgimusi tradicija valgyti nuo galvos iki uodegos, tai yra visų gyvūno dalių suvartojimas, tik dar vienas pavyzdys, kaip jaunosios kartos iš naujo atranda, kad efektyvi maisto gamyba eina iš vien su socialiniais poreikiais, kulinariniu kūrybiškumu ir didelę pagarbą gamtai. Praeitis ir toliau įkvepia maisto, o kartu ir mūsų kaip rūšės ateitį. Mes kaip rūšis esame priklausomi nuo maisto, kad išgyventume, tačiau tai, kaip jis yra gaunamas, ruošiamas ir vartojamas, keitė mus ne mažiau nei mūsų siekis turėti maisto pakeitė augaliją, gyvūniją ir aplinką. Žmonijos istorijoje maistas tapo svarbia tema ir įgijo milžinišką socialinę, aplinkosauginę, komercinę reikšmę. Maisto gamyba virto pasauliniu verslu. Šiandien, kad gautume kalorijų ir maisto medžiagų reikalingų norint išgyventi, daugeliu žmonių pakanka apsipirkti prekybos centre. Senieji instinktai ieškoti maisto ko neišnyko, tačiau jie gyvi mūsų DNR, o santykis su maistu, kaip ir anksčiau, yra toks pat daugias sluoksnis ir gyvybiškai svarbus. Rašoma knygoje Maisto istorija, iliustruota visko, ką valgome knyga. Ją išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Jūs klausotės Easy FM. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos. Čia Informacijos anatomija. Kalbėsim dabar apie konspirologiją, konspiracinės teorijas. Čia prieš porą metų KTU tyrimas parodė, kad ko ne pusė, 40 su trupučiu, man atrodo, procentų lietuvių turi galvoje kažkokių sąmokslo teorijų. Nu, žinot, yra jų įvairiausių, ar ten pedofilai valdo valstybę, ar kas ten dar, virusas sukurtas laboratorijoje išplito ir dirbtinai sukurtas ir daugybė kitų, matyt, mes čia galim prisiminti sąmokslų, kurie neturi tokio faktologinio, mokslinio argumentuoto paaiškinimo. Žmonės griebėsi įvairių paaiškinimų, kurie trumpi, paprasti ir jiems atrodo gana įtikinami. Tai kodėl žmonės taip elgiasi? Ką daryti su žmonėmis, kurie tiki, kad viską valdo Landsbergiai ar kas ten dar? 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje, junkitės prie mūsų ir čia jau prisijungia studijoje daktaras Alfredas Buiko. Jis yra Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas, sveiki, tyrinėtojas, kaip tik sąmokslo teorijų. Ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Mindaugai, ačiū, kad
3: sveiki.
2: Vos netiesi iš Kazakstano čia žinių radiją. Gerai, tai gal pradėkim nuo pradžių vis dėlto, kodėl net 40 ar daugiau ar mažiau procentų mūsų bendrapiliečių taip lengvai patikė Alfredai sąmokslo teorijų.
4: Šiaip jie, jeigu tik 40, tai čia dar visai neblogi skaičiai.
2: Jūs mano daugiau? Da?
4: Aš beveik garantuotas, kad daugiau. Tai yra keletos problemų su sąmokslo tyrimų metodologija. Pirma, žmonės yra linkę net pažinti savo pačių sąmokslo teorijų. Tai yra, čia sėdintis irgi greičiausiai tikim sąmokslo teorijom. Pavyzdžiui, techniškai įsitikinimas esą FSB verbuojami žmonės Lietuvoje planuoja padegti IKEA, irgi yra sąmokslo teorija, tik tai, nu, kad įvyko, buvo įvykęs. Čia problema su sąmokslo teorijom, vien todėl, kad yra numatomas sąmokslas, nereiškia, kad jos iš principo neteisingos. Čia viena iš tų problemų. Antra, kuo daugiau yra nerimo, tuo labiau žmonės nori paaiškinimo, kuris leistų matyti pasaulį kaip tvarkingą, struktūruota ir prasminga visuma, nebūtinai linksma visuma, nebūtinai malonė visuma, bet yra kur kas linksmiau tikėti, kad tu esi baudžiamas Dievo už savo nuodėmes, negu galvoti, kad tau tiesiog nepasisekė ir siaubingi dalykai tiesiog tau atsitinka.
2: Nes toks pasaulis.
4: Nes toks
2: susideda
4: pasaulis
2: iš visko. Iš
4: yra tas galvoti, jog pasaulyje blogis egzistuoja todėl, kad kažkas yra už jį atsakingas. Ir tada, jeigu mes tuos kažką galėtume įveikti ir pašalinti, problemos išsispręstų, yra paradoksaliai kur kas labiau optimistinis požiūris, negu nuostata, kad nu, pasaulyje tiesiog tokie dalykai vyksta, tiesiog
2: čia
4: taip gyvena.
2: Čia iš tokios smegenų noro kontroliuoti turbūt viską ir suprasti paprastai, čiagi nieks nesigilins į 14 infliacijos priežasčių, pasakys, finansų ministerija kalta ir visiems aišku.
3: Čia kai mokslininkas kalba apie šitą dalyką, tai aš pagalvojau, Aurimai, jūs kartais vedat tokią laidą, kur ekspertus pasikviečiat ir paprašot paaiškinimų įvairiausių. Ir tie paaiškinimai paaiškintojai kartais paima visiškai per savaitę kokius nors atsitiktinai įvykusius faktus ir mėgsta įžiūrėti na, įvairiausius priežastinius ryšius. Jeigu antradienį Ruginienė susitiko su viceministru, o penktadienį vyriausybės nutarimų kas nors patvirtinta yra, nu tai be jokios abejonės turi būti priežastinis ryšys. Mm. Kitaip čia negali
2: vakar
3: būti.
2: Vakar kaip tik prisiminėjo epizodą, Skirmantą Malinauską, mūsų kolegą kalbinau ir jis iškėlė tą darbinę tokią hipotezę, kad visa šita šiukšlių krizė yra verslininkų, kurie nori pasiimti rinką, rinkos tokia kova, tai čia, net Janukonis buvo susitikęs su Vilniaus meru prieš 3 mėnesius, tai reiškia, kad greičiausiai gali būti taip, kad dabar mes matom vat, verslo karą.
3: Nu, žinot, jeigu tu sakai po to kažkas atsitiko, tai nu, neįdomu, tai tu nesi ekspertas. Jeigu tu sakai dėl to, na va, Janukonis susitiko kovo mėnesį gatvėje ir atsitiko liepos mėnesį kas nors, tai tu tada paaiškini šitos dalykus. Ką aš norėjau pasakyti, kad čia gerai žvalga, ko gero nėra nei vienas apsaugotas nuo tų dalykų. Tu gali galvot, kad aš jau maždaug protingas. Aš jau maždaug esu protingas ir jau suprask, taip yra. Kita dalis yra, kuri irgi yra įdomi, kas siejasi šiek tiek su tais, na, tais ekspertų ratais, sakykim, kad tu turi gerą labai motyvacija viduje jomis tikėti, o kodėl? Nes tu galvoji, kad tu esi toks pateptasis, pašventasis, tu žinai paslaptį.
5: Tikrąją tiesą.
3: Tikrąją tiesą. Ir iš to, kad yra tikra, tu žinai tikrąją tiesą, tu žinai, kas organizavo šiukšlių krizę, tu išeini į gatvę ir tu jautiesi, na, toks aukštesnis už kitus, nes kiti tai to nežino. Ir čia toks elementas yra sąmokslo teorijos, kad turi susidaryti toks tam tikras įspūdis, kad tai nėra visiškai akivaizdi tiesa, kurią visi žino. Tai turi būti kažkas, kas, na, suprask, žino tik tai pateptieji.
4: Taip, čia jau prieš 5-6 metus buvo visai neblogas psichologinis tyrimas, kuris pastebėjo, jog egzistuoja akivaizdžios koreliacijos tarp narcisizmo, nesutrikimo, tiesiog polinkio į narcisizmą, polinkio laikyti save pagrindiniu pasaulio veikėju, polinkiu žiūrėti į pasaulį per tokią, kaip tai mane veikia, kiek čia aš esu šitame susijęs prizme ir tikėjimo sąmokslo teorijomis. Ir visi žmonės kažkiek turi šito dalyko, bet panašu, kad sąmokslo teorijos, jos taip pat ne tik tai, kad paaiškino jomis yra malonu tikėti, nes kur kas yra maloniau galvoti, kad tu turi kažkokį ypatingą žinojimą, tai ir maloniau, ir jautiesi saugiau, nes galvo, jeigu aš turiu šitą ypatingą žinojimą, vadinasi, aš galiu tam pasiruošti. Tas labai matėsi per COVID-19 pandemiją, kai žmonės Jungtinėje karalystėje padegė 5G bokštus, dabar visi 5G naudoja, niekas nesirga COVID-u, niekam tas neberūpė, jeigu taip sąžiningai, bet tuo metu jie degino bokštus, nes tai suteikė, kad ir minimalų placebo pojūtį, kad vat aš dabar kažkaip galiu visą šitai sutvarkyti, aš kažkaip galiu šitai valdyti, aš galiu tai kontroliuoti, vadinasi, viskas yra tvarkoj ir man nereikia bijot.
5: Tai čia kyla iš tam tikro tokio psichologinio saugumo jausmo, nes aš matau prieš akis tos žmonės, kurie turi visus atsakymus į visus gyvenimo klausimus. Viską jie žino. Ir iš tikrųjų jie jaučiasi tokie galbūt viduje aukštesni, kad jie, net su tokia šypsena, tai tu čia nieko nesupranti, jeigu tu čia klausimų darai, taigi viskas čia man aišku.
3: Aurimai, bet gal taip sakant, tai vyksta ne tiek iš to, na, yra dalis tavo psichologinio saugumo jausmo, žinoma, ir virš šenybės jausmo ir pasižiūrėkim, ženkim sekantį žingsnį ir kas iš to, o iš to yra tai, kad aš nepriimu naujos informacijos. Aš į naują informaciją, kuri prieštarauja va šitam nupasakotam pasaulio vaizdui, aš į ją nežiūriu. Ir atrodytų galbūt ir nieko tokio, na, va čia sako, tik 40%, 40, gal tai per daug ir nesikeičia tas procentas, tik tai anksčiau, na, ne taip akivaizdu buvo, neturėjom dirbtinio intelekto, neturėjom socialinių tinklų ir panašiai, galbūt tai yra tam tikras, na, pastovus skaičius, tik tai skirtingai išlenda, bet kas atsitinka, kai tu, na, pasiduodi va šitam, kaip sakė kolega, lengvesniam galvojimui, ir aš šitai pagalvojau, ogi tu esi lobis telefoniniam sukčiam.
5: Kodėl?
3: Nes todėl, kad žmogus, kuris išjungė galvojimą, kritinį galvojimą, perskaitė antraštį ir pradėjo tikėti, arba kas nors pašnipždėjo ar panašiai, įgavai tam tikrą imunitetą, tada pradedi, na, gesinti informaciją, kuri tam šitam dalykui prieštarauja. Ir jeigu toks žmogus, na, patenka telefoniniam sukčiui, tai jis irgi parduoda tavo iš karto istoriją. Gal netgi pasako, tik niekam nesakyk, kaip jie sako, tau ekskluzyvinis pasiūlymas investuoti į Nigerijos obligacijas ar dar kažką, tik tai niekam nesakyk. Ir žmogus vietoj to, kad, na, kritiškai tai pažiūrėtų, galvoja, kad, na, turi to pasitikėjimo ir iš čia dalinai visi šitie dalykai kyla. Turbūt vienas vardiklis, kuris padengia visus šitos žmonės, tai yra, na, nepasitikėjimas tais, kurie yra už to galvojimo tvoros. Nepasitikėjimas.
5: Ir čia yra bėda. Nepasitikėjimas. Tu nepriimi jokios kitos nuomonės.
3: Taip, taip, taip. Nepasitikėjimas institucijomis, nepasitikėjimas kitais bendrapiliečiais. Ir, na, tau gali sakyti, na, patikimo žiniasklaidos priemonės, kurios 8 kartus profiltravo faktus. Tau gali sakyti, na nežinau, teisėjai gali sakyti mokslininkai su 8, taip sakant, doktorantūros komisijų patvirtintais, ne Sinkevičiaus, bet normalių komisijų patvirtintais išvadomis, ir tu vis tiek netikėsi. Tai va tas nepasitikėjimas, ko gero, praktiškai gal čia mokslininkas ir pasakytų, kad nepasitikėjimo indeksas turbūt jis smarkokai koreliuoja.
5: Susijęs su konspirologų bendraigimis.
4: Tai ne tik šalyse, kuriuose yra labiau normalizuota korupcija, tai čia būtų, sakykime, na, Rusija, bet tas pas Kazakstanas, Baltarusija, Kinija, sąmokslo teorijos yra dažnesnės reiškinys negu tos, kuriuose korupcijos indeksas yra mažesnis. Priežastis dvi. Viena vertus korupcija reiškia, kad šalies institucijos neveikia taip gerai, kaip turėtų. Kuo daugiau korupcijos, tuo jos prašiau veikia. Geras pavyzdys yra Kongo, demokratinė Kongas tenais. Jeigu tu sąžiningai, čia tiesa, prieš 10 metų buvo, bet jei sąžiningai mokėtum visus mokesčius, tai sumokėtum 230% pelno. Kas iš principo reiškia, kad nefunkcionuoja tokia situacija. Ir Konge, kaip ir kitose šalyse, yra labai išplitusios sąmokslo teorijos. Pavyzdžiui, pas juos aiškinant pirmą ir antrąjį Kongo karą, ten iš tikrųjų buvo prisijungusios kitos šalys, bet yra teorijų, jog amerikiečiai visą tai sukūrė, patys suplanavo, panašiai. Kodėl taip yra? Kai žmogus yra įpratęs gyventi tokioj nesaugioj situacijoje ir kai nuolatos mato, kad dalykai yra pasiekimi per nesąžiningą ar tam tikrą požeminį šešėlinį variantą, visiškai logiška daryti išvadą, kad dalykai tikrovėje irgi yra taip pat pasiekimi. O kai mes šnekam apie sąmokslo teoretikus, pakankamai daug jų yra tie, kurie 20-30 metų, bet yra daug jų, kurie 40-50-60 ir kurie gyveno, kai kurie užaugo per, pavyzdžiui, sovietmečio žlugimą ir 90-uosius, kai iš tikrųjų viskas taip veikia. Ir vien todėl, kad situacija pasikeitė, nereiškia, kad jų pats požiūris būtinai pasikeis. Iš jų požiūrio taško, tuo metu, kai formavosi, išliko toks bendras požiūris, kad dalykai neatsitinka tiesiog todėl, kad buvo susitarta ir buvo pasirašyta, turėjo būti kažkoks pašalinis, slaptas, šešėlinis susitarimas, kad tai iš tikrųjų būtų įgyvendinta.
5: Nu, aišku, čia įdomios sąsajos, ta konspirologija, nedemokratija, korupcija, bet na, tas matyta, tas dėsningumas nelabai paaiškino, kaip tada Amerika įsirinko tokį prezidentą.
4: Ten yra
5: demokratinė
4: problemos.
5: Laisva šalis, o vat prezidentas konspirologijos toks apaštalas.
4: Labai svarbu suprasti, kad JAV daugeliu atveju, čia mes jie žiūrim iš šonų ir matom vieną šalį. Bet JAV yra federacija. 50 su kitom vietom, tai yra, pavyzdžiui, Puerto Rico daugiau teritorijų, kurios radikaliai skirtingos. New Hampshire'as, Kalifornija, Oklahoma ir Florida, apie Floridą visi esat girdėję istorijų, yra labai skirtingos vietos su skirtingais požiūriais. Ir net ta pati Kalifornija, ten Hollywoodas ir 100 km už Hollywoodo, kur prasideda meto gamyklos, irgi labai skirtingos vietos. Ir šitas tam tikras vat, bendrumo reiškinys laisvai gali su tuo būti susijęs.
5: Nu, bet vat, kažkaip demokratija neapsaugo nuo to, kad net į pačius aukščiausius postus ateina žmonės, kurie pardavinėja sąmokslo teorijos.
3: Yra valstybių ir visuomenių, kurios išsirenka prezidentus, na, iš tikrųjų, kurie ten kažkokius ritualus naktimis atlikinėja ir iš kaukolių vaikų kraują geria, ar ten kokius nors, na, gyvates, ką nors daro. Tai, na, buvo toksai Rumunijos diktatorius antro pasaulinio karo metais maršalas Antonescu. Ir jisai tikėjo, pavyzdžiui, kad galima valios pastangomis nuo sifilio išsigydyti. Ir žmogus gydėsi nuo sifilio valios jėgomis, nu, dėja, pasimirė. Bet
5: kraujo nuleidimu netaip seniai ligas gydė.
3: Trumpą išrinko ne todėl, kad jisai sąmokslo teorijomis tiki, yra krūva visokiausių kitokių faktorių. Ir vėlgi, politiniai retoriko ir politinėse kampanijose, na gerai, sąmokslo teorijų, tai jau gal taip čia per daug būtų kalbėt, nors irgi, na, man atrodo, dar mes prieš panašiose gyvenome, prieš kokį pusmetį ar gal metus, buvo daug garbių ir net mokslininkų, apžvalgininkų, kurie drąsiai teidavo va pas jūs čia į studiją ir sakydavo, kad iš tikrųjų vyriausybė Žemaitaitis viską valdo. Ir iš tikrųjų čia yra Žemaitaitis karalius ir Žemaitaitis kam ką pasako, tą visi ir vykdo. Na ir jeigu tu blaiviam protę ateini ir čia kalbi tokius dalykus, nu tai tu sieki savo politinių taškų tam tikrų. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad yra tam tikra žinoma riba, kada jau visai skiedi nesąmonės, bet aš manau, kad nespjauna ir politikai kartais įmesti kokį iš tokių dalykų, kurie būtent uždeda visas varneles ant tų norėjimų tikėt, kad maž...

0: kad, nes būna atveju, žinot, šio, mūsų visuomenėje labai dažnai pamirškama, galima daryti viską teisingai, vis tiek pralaimėti. O vat sąmokslo teorijos leidžia išspręsti šitą vidinį konfliktą, kad aš viską dariau teisingai, bet vis tiek pralaimėjau. Kaip čia taip gavosi? Antras reikalas, yra viena šalis pasaulyje, kurioje nėra sąmokslo teorijų.
1: Pavyzdžiui.
0: Šiaurės Korėja. Kodėl? Nes ten yra tik dvi nuomonės. Tai ten, tiksliau, ten tik tai viena nuomonė, Kim Jong-uno nuomonė ir visų kitų nuomonių. Tiesiog nėra. Jos nepasireiškia.
1: Bet mes nežinom, gal jos plinta, žinot, virtuvėse.
0: Gal, bet pastebėjot, sąmokslo teorijos, nu, jas mes atpažįstam, kai jos gali būti skleidžiamos oficialiais kanalais, per televiziją, per laikraščius, dar kažkur. Tam, kad jos funkcionuotų, reikia bent kažkokio laisvos kalbos
1: demokratijos variantų.
0: Demokratijos lygio. Ar bent jau demokratijos imitavimo, kaip Rusijoje.
1: Bent kažkokių alternatyvių nuomonių.
0: Pastebėjot, Rusijoje yra daug sąmokslo teorijų, bet yra tos, kurios labai aiškiai turi valstybės pritarimą apie piktuosius anglosaksus, kurie sukėlė Ukrainos karą, bet vat tokių sąmokslo teorijų, kurios kaip pas mus, esą Putinas mirė prieš 20 metų ir ten jo pakaitalas vis dėlė, šitos pastebėt kur kas labiau prispaustus ir kur kas tylesnės, kodėl, nes jos netitinka autoritarinio režimo nuostatų ir todėl jums neleidžiama pasireikšti. Tai tikrai nereikia pernelyg daug smerk sąmokslo teorijų, nes tam tikras sąmokslo teorijų egzistavimas yra kaip tam tikras širdies ritmas. Tai yra normali veikiančios demokratijos išaiška. Problema su širdies ritmu, kai jis yra pernelyg greitas, pernelyg daug, nu, nes tada, sakykim, va tada yra problemos. Lygiai kaip sąmokslo teorijos tampa normaliu naratyvu, tai yra visi kiti naratyvai yra išmušami, kodėl nes likusi visuomenė nepasitikė oficialiais naratyvais ir todėl savų susikuria, čia yra problemos. Bet bendrai dėl to, kad kai kurie žmonės tiki, jog JAF niekada nenusileido mėnulyje, arba kad JAF nusileido mėnulyje, pamatė, kad jis iš tikrųjų yra didelis ateivių laivas, nuskrido atgal ir apsimetė, kad to niekada neįvyko, čia nėra kažkas tokio iš principo siaubingai žalingo.
2: Bet čia vėlgi aš pats pasakiau ir dabar noriu apsisukti ir apginti tam tikrą prasme politikus, nes na, įsivaizduokime, kad kurį laiką patransliavus tokias žinias apie ten Žemaitaičio visagalybę, pavyzdžiui, ar dar apie kokius nors tokius dalykus. Paskui tau pačiam, taip sakant, transliuotojui yra sudėtinga, nes žmonės įtiki tokiais dalykais. Ir jau kai įtikėjo, tai ką tu dabar ateisi, sakysi, kad oi, žinokit, aš nu, ne tą sakiau. Va čia minėjo tą Kongo Demokratinės Respublikos pavyzdį. Kongas tai buvęs Zairas, ten tokia milžiniška valstybė Afrikos pačiam centre. Ir aš pagalvojau, kaip jau profesinis, taip sakant, rinkimų konsultantas, nu jeigu 20 milijonų žmonių tiki tom sąmokslo teorijom ir tau reikia jų balsų, Nu tai ką, tai sukuri savo kažkokią panašią ir jau įsipaišai. Tai politikai tam tikra prasme, jie irgi yra įkaitai.
1: Konkurencija turbūt Žemaitaitis pardavinėja, kad viskas čia konservatorių valdoma, konservatoriai, kad čia Žemaitaičio. Nu.
2: Na, bet tu tampi pats netgi įkaitų kartais, tu kaip ir, na, gal netgi nori kovot su jom, bet tu negali, nes tu esi apribotas visuomenės nuomonės.
1: Bičiuliai, jeigu galima, klausytojai daug rašo, bet vieną Broniaus komentarą išrinkau. Bronius sako, na vyrai, apie ką kalbat, kokia tema, neįmanoma nieko suprast, kažkoks žodžius kratinys, eikit dirbt. Ačiū Broniu už tokį palinkėjimą, bet grįžtant prie temos, man atrodo, kad, nu, kalbam apie sąmokslo teorijas. Jeigu ne nuo pradžių kas klausot, tai bandom geriau suprast, kodėl jos egzistuoja, kiek jos padeda demokratijai, kiek jos trukdo, bet man atrodo, man ta užkliuvo mintis, regis Mindaugai, paties išsakyta, kad, na, pavojinga užsidaryti savo informaciniam burbule ir iš vis nepriimti jokių alternatyvių nuomonių, negirdėti kitų žmonių, sakyt, kad aš vieną žinau tiesą ir daugiau niekas. Kodėl vis dėlto tai yra, nes man atrodo, tai yra svarbi problema daugeliui mūsų, gal net kai kam ir veidrodį reiktų pasižiūrėti šią. Na, vis dėlto atrodo, kad jo nuomonė visada pagrįščiausia, o tas, kuris kalba kažką, jis nurašytų.
2: Aš tai tokį norėčiau pasakyti, na, paprastą patarimą žmonėms, kur mes dažniausiai užsidarom netgi savo burbule, tai ko gero socialiniuose tinkluose. Mes matome panašiai mąstančių žmonių, nebe Zuckerbergo pagalbos, nebe Facebook'o ar Metos pagalbos, tai. Kuri tau pateikia turinį, kuris tau patinka. Ir ilgainiui, tu dar ten vieną kitą uždraudi, užbanini ir panašiai. Ir ilgainiui

0: Jūs žiūrėk.
1: Ir mes skaitom tik tai, kas mums patinka.
0: Taip. Tai vienas iš tokių būdų. Nu, pavyzdžiui, pas mane juostoje aš specialiai laikau ten kokie ir Janutenė ir panašius žmonės, tam, kad turėčiau na, įvairialybę. Nereiškia, kad aš tikiu jais visais, bet aš matau kelis dalykus ir tada jau jeigu kyla koks nors klausimas, na, tada galiu geriau pasižiūrėti. Mm. Tai tam, kad šito išvengti. Bet čia turbūt, kaip įsivaizduokim, kaip raumenys turbūt, tam, kad, na, kad jeigu tu darysi na, vieną judesį, tik tai vieną judesį visą laiką, tai tada jie surambės ir tu daugiau nieko negalėsi padaryti. Dėl to tau reikia lygiai taip pat, kaip kad raumenys mankštinti, tai lygiai taip pat reikia mankštinti protą.
1: Pasiskaityt, pasivaikščiot po tos diskursus kairios, dešinius, marginalius, antisisteminius.
2: Taip, bet tada, čia yra pavojus, nes jei žmogus eina tenais nepasiruošęs, iš tikrųjų gana lengva visu tuo įtikėti.
1: O kaip pasiruošti?
2: Yra tam tikras vat, vakcinavimo dalykas. Aš iš tikrųjų esu tai vakcinuotas, aš savo jaunystėj buvau 16 labai pasinešęs ant sąmokslo teorijų, čia viena priežasčių, kodėl sugebu apie tą
1: vakcinaciją. Jeigu trumpai atradai, kas ta vakcinacija tada, nes mūsų laikas jau beigis seko.
2: Bus su jėmis pakankamai susipažinusiam, ne internete, o vat grinai kalbantis su žmonėmis, pageidautina suvokiant, kad tada tie, kurie jėmis tiki, irgi yra tokie patys žmonės. Tas bendrai padeda. Antra, su internetu bendrai yra ta bėda, kad mes gaunam tiek informacijos, kad nuo žmogaus smegenys negali susitvarkyti. Čia yra šitas. Tai bendrai aš siūlyčiau vengti politinių diskusijų internete. Jei labai norisi, visada galima eiti į barą. Turime į ten žymiai geresnė vieta. Ir žymiai
1: kai tu matai gyvą žmogų už diskusijos, taip, visai kitai.
2: Matykim
1: gyvą žmogų. Iš esmės, va čia yra esmės, sakot, vakcinacijos. Ne tik tai kažkokį tai profilį ar bot ar dar kažką. Alfredas Buiko, sąmokslo teorijų tyrinėtojas, Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Ačiū jūsų įžvalgas. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likti su Žinių radiju.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
5: Kitoks rytis.

0: 10 valanda.
1: Žinios.
0: Lenkijoje po pranešimo apie garsų sprogimą rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ukrainoje praėjusią naktį masinė rusų ataka žuvo ir buvo sužeisti žmonės. Graikijos Kretos saloje dėl miško gaisro evakuoti tūkstančiai žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos pareigūnai naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Vietovė, kur rastas krateris yra aplink įsimėčiusios kažkokio objekto nuolaužos, yra už 75 km nuo sienos su Ukraina, už maždaug 2 km nuo pastatų. Kraterio plotis 10 metrų. Šiandienos rytą Lenkų pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos. Apie 5 ryto Lietuvos laikų Lenkijos oro erdvėje buvo užfiksuotas į vakarus skriejantis neatpažintas objektas. Vėliau jis išnyko iš radaro ekranų, todėl kariuomenė išsiuntė sraigtasparnį paskutinę žinomą jo buvimo vietą. Per praėjusią naktį Rusijos raketų surengtą ataką prieš Lvivą sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 20. Lvivo meras pranešė, kad miestas raketų ataką patyrė maždaug 5 valandą ryto. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po griuvėsiais, iš viso buvo apgadinta daugiau nei 20 gyvenamųjų namų, taip pat mokykla ir 2 vaikų darželiai. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje iš viso žuvo mažiausiai 8 žmonės. Ukrainos centrinėje dalyje esančiame Kryvyj Rihe žuvo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant 2 mergaitės. Pranešama, kad Kryvyj Riho pakraštyje esančiame kaime iš Voronežo paleistos balistinės raketos Iskander smūgis kliūdė privatų namą, kuriame gyveno gausi šeima. Kyjivo meras tuo metu pranešė, kad Rusijos atakos pasiglemžė vieno žmogaus gyvybę, o dar 2 buvo sužeisti. Ukrainos sostinėje kaukė oro pavojaus sirenos, o po to pasigirdo keli sprogimai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų Rusijai per naktį į jo šalį paleidus daugiau kaip 70 raketų ir 300 dronų. Zelenskis sakė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Lietuvos aktualios statistikams skelbiant, kad Lietuvos BVP metinis augimas antrąjį ketvirtį siekė beveik 4%, ekonomistai sako, kad tam daugiausiai įtakos turėjo vartojimų išleisti antros pensijų pakopos pinigai, bei geri statybų, pramonės įmonių rezultatai. Banko artėje ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė teigia, kad antrasis šių metų ketvirtis buvo labai stiprus. Jį labiausiai augino atsimtų lėšų iš antrosios pensijų pakopos įsiliejimas į ekonomiką. Anot Svedbank ekonomisto Nerijaus Mačiulio tikėtina, kad antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos ekonomika augo sparčiausiai Europos Sąjungoje. Tačiau antrasis metų pusmetis bus daug kuklesnis, jau matome padidėjusią infliaciją, kuri yra viena didžiausia Europos Sąjungoje. Graikijos Kretos saloje kilo gaisrai, per juos jau žuvo 3 ugniagesiai. Vakarą dėl gaisrų evakuoti 8 tūkstančiai žmonių. Šiandien, pučiant stipriam vėjui, ugnis toliau siautėja. Pakrančių apsaugos tarnyba skelbia, kad uoste būdi 4 krateriai. 4 kateriai jie pasirengė padėti atlikti papildomą evakuaciją. Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su miškų gaisrais. Šiandien beveik maksimalus gaisrų pavojus paskelbtas keliuose regionuose, įskaitant Kretą, Didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų. Miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų, tai šiandien skelbė Ispanijos pareigūnai. Jų teigimo nakties oro sąlygos leido atvėsinti teritoriją, gaisras stabilizuotas, jau kelias dienas nebesiplečiami, jame liko nedaug rūkstančių vietų ir beveik neliko liepsnų. Evakuoti išlieka tik 1000 žmonių, kitiems leista grįžti namo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
3: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vos tik atsiradus automobiliams, atsirado ir lenktynės. 20 amžiaus pradžioje ištvermės lenktynės nuo Paryžiaus iki Madrido buvo vienas iš nesėkmingiausių bandymų lenktyniauti. Žiūrovai, dar nežinoja, koks pavojingas gali būti automobilių sportas, užtvindė gatvių trasos prieigas. Pirmosios aukos ilgai laukti nereikėjo. Nuvažiavus vos 70 km nuo Paryžiaus, po vieno iš bolidų ratai žuvo žiūrovė. Tačiau tai buvo tik pradžia. Dėl nepatyrusių lenktynininkų ir nepatikimų bolidų kilo begalė avarijų, o lenktynės buvo nutrauktos dar net nepasiekus Ispanijos. Prancūzijos valdžia, bijodama, kad gali žūti daugiau pilotų, nusprendė visus bolidus į Paryžių partemti arkliais. Žiniasklaida netruko šias lenktynės praminti mirties lenktynėmis.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Savo namų reikia kiekvienam gyvūnui. Neišimtis ir bebrai. Upės vagoje sukrovę dumblą ir akmenis, bebrai į darbą pasitelkia itin aštrius dantis bei grauždami medžių kamienus pradeda statyti užtvanką. Bebrų užtvankos gali siekti kelių šimtų metrų ilgį bei kelių metrų aukštį. Įdomu ir tai, kad šios užtvankos naudingos ne tik patiems bebrams. Jos sukuria nauja šlapynės bei taip užkerta kelią dirbožemio erozijai ir palaiko žuvų, o taip pat ir varliagyvių populiacijas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Ukraina teigia, kad į Lenkijos teritoriją įskriejo Rusijos sparnuotoji raketa. Rusija naktį į Ukrainą paleido per 70 raketų ir 300 dronų. Meta rezultatai nepateisino lūkesčių planuojamos milžiniškos išlaidos dirbtiniam intelektui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad šią naktį Lenkijos oro erdvė pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa, kuri skriejo per masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad šalies vyriausybė irgi linksta prie nuomonės, jog naktį Liublino vaivadijoje nukrito Rusijos raketa. Lenkijos pareigūnai sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą ir vėliau Liublino vaivadijoje rado kraterį ir neatpažinto objekto nuolaužų. Vietovė yra už 75 km nuo sienos su Ukraina, už maždaug 2 km nuo pastatų. Kraterio plotis 10 metrų. Šiandienos rytą Lenkų pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos. Apie 5 ryto Lenkijos oro erdvėje buvo užfiksuotas į vakarų skriejantis neatpažintas objektas. Vėliau jis išnyko iš radaro ekranų, todėl kariuomenė išsiuntė sraigtasparnį paskutinę žinomą jo buvimo vietą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų ir 300 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo 8 žmonės. Naktį ketvirtadienį priešas puolė Kijevą, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Charkivo, Sumų, Vinicos, Ivano, Frankivsko sritis. Sunaikinta arba apgadinta dešimtis namų, civilinių įmonių ir infrastruktūros objektų. Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Jis sakė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Wildberries. Dėl to buvo sužeista mažiausiai vienas žmogus, apie 200 darbuotojų teko evakuoti. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos nukreiptos prieš logistikos centrus, kuriuos valdo Wildberries, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Graikijos Kretos saloje kilo gaisrai, per juos jau žuvo 3 ugniagesiai. Vakar vakarą dėl gaisrų evakuoti 8 tūkstančiai žmonių, šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Pakrančių apsaugos tarnybas skelbia, kad uoste būdi 4 kateriai, jie pasirengia padėti atlikti papildomą evakuaciją. Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su miškų gaisrais, o šiandien beveik maksimalus gaisrų pavojus yra paskelbtas keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų. Meta paskelbė, kad jos pelnas netitiko Wall Street analitikų lūkesčių. Pelnas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo 14% iki 16 milijardų dolerių. Meta patyrė išlaidų susijusių su konkurencija diegiant dirbtinį intelektą, taip pat didelių teisinių išlaidų. Meta akcijų kaina nukrito daugiau kaip 10%, o tai rodo analitikų skepticizmą dėl bendrovės išlaidų dirbtiniam intelektui. Be to, šiuo metu Meta visame pasaulyje yra įsivėlusi teisminės kovas su reguliavimo institucijomis, įskaitant bylą, kurioje Kalifornijos teismas įpareigojo Meta ir Google sumokėti 6 milijonus dolerių moteriai, kuri teigia, kad šios platformos jai dar vaikystėje sukėlė priklausomybę. Kėdainių rajone ugniagesiai gelbėjo stiklainį galvą įkišusią lapę. Buvo gautas pranešimas, jog Juodkaimių kaime prie baldų įmonės laksto lapė, kuri įkišusi galvą į stiklainį ir negali jos ištraukti. Ugniagesiai lapę sugavo ir sudaužė ant galvos buvusį stiklainį. Gyvūnas paleistas į laisvę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
4: Šiandien lietaus nenumatoma. Debesų bus daugiau rytiniuose rajonuose, o vakaruose dažniau švies saulė. Vakare dangus giedrės visoje šalyje, pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Į Lietuvą plūs šiltesnis oras, todėl temperatūra šiandien pakils iki 29 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama vakarų ir pietų Lietuvoje. Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės bei Alytaus apskrityse.
2: žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti.
6: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Krikštas į mūsų šalį atnešė ir europinės švietimo sistemos užuomazgas. Pirmoji žinoma mokykla Lietuvoje veikė prie Vilniaus katedros. 1397 metų gegužės 9 dieną rašytame Vilniaus vyskupo Andriaus rašte minimos katedros mokyklai priskirtos valdo žemutinės pilies teritorijoje. Teigiama, kad mokyklos pastatas buvo greta tuomet pilies ribose veikusių kapinių. Pačioje pilyje, priešais altaristos gyvenamąjį namą, prie mūsiškės aikštės bei kiemo tiesiai prie šiandieninio šventoriaus, kapinių ribos, prie kurių dabar stovi mokykla. Vilniaus katedros mokykla turėjo išskirtinių privilegijų. Lietuvos sostinėje negalėjo būti steigiama jokia kita mokykla. Ir išties, kita mokykla prie Švento Jono bažnyčios mieste atsirado tik daugiau nei po 100 metų.
2: Easy FM. Gyventi be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaklaraištis – neįprasta prangos detalė atsiradusi iš mazgų surištos skaros. Visgi mažai kas žino, kad šio aksesuaro tėvynė laikoma Kroatija. 17 amžiuje švenčiant sunkią pergalę prieš Osmanų imperiją, Kroatijos pulkas aplankė Paryžių. Ten kariai buvo pristatyti kaip šlovingi didvyriai karaliui Liudvikui XIV, monarchui gerai žinomam dėl jo ypatingos meilės ir dėmesio sau. Jis buvo labai sužavėtas tradicinės karių uniformos, kurią taip pat sudarė ir jų ryšimos minkštos kaklajuostės, tad netrukus pritaikė jas sau bei savo dvariškiams. Tuo tarpu šių laikų kaklaraištis savo dabartinę formą turi nuo 1924. Jesse's Langsdorfas iš Niujorko užpatentavo kaklaraištį, kirptą 45 laipsnių kampu bei pasiūtą iš naujojo paties sukurtos medžiagos, ir pardavė savo išradimą visam pasauliui.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Ukraina teigia, kad į Lenkijos teritoriją skrido Rusijos sparnuotoji raketa. Užsieniečių darbinimo Lietuvoje kvota jau išnaudota. Grupės ieškinyje dėl duomenų vagystės iš registrų centro 700 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad šią naktį Lenkijos oro erdvę pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa, kuri skriejo per masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Lenkijos žiniasklaida skelbė, kad šalies vyriausybė irgi linksta prie nuomonės, jog naktį Liublino vaivadijoje nukrito Rusijos raketa. Lenkijos pareigūnai sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą ir vėliau Liublino vaivadijoje rado kraterį ir net pažinto objekto nuolaužų. Vietovė yra už 75 km nuo sienos su Ukraina, kraterio plotis 10 metrų. CNN pabrėžė, kad kol kas nėra aišku, ar Lenkijoje nukritęs nenustatytas objektas buvo Rusijos raketa. CNN televizija kreipėsi į NATO prašydama komentarų. Jei paaiškėtų, kad kraterį Lenkijoje išmušė Rusijos raketa, tai būtų pirmas toks atvejis NATO šalies teritorijoje. Anksčiau jų teritorijose būta panašių incidentų tik su dronais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naktį Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų ir 300 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo 8 žmonės. Naktį ketvirtadienį priešas puolė Kijevą, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Charkivo, Sumų, Ivano, Frankivsko sritis. Sunaikinta arba apgadinta dešimtis namų, civilinių įmonių ir infrastruktūros objektų. Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Jis sakė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota jau iš esmės yra išnaudota, teigia Migracijos departamentas. Iš viso buvo beveik 25 tūkstančiai kvotų. Pasak Migracijos departamento, šiuo metu nagrinėjimų prašymų skaičius jau yra didesnis nei likęs kvotų skaičius. Kaip portalui Verslo žinios teigia Tarptautinis transporto logistikos aljansas, kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepą yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojama pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungia apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų, skelbia portalas 15 min. Pasak jo advokatų parengtų ieškinių, kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5,000 eurų neturtinės žalos. Primename, kad generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojimo turto registro įrašų pasisavinimą iš registrų centro. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung šiandien paskelbė, kad jos veiklos pelnas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais išaugo net 19 kartų. Balandžio birželio mėnesių Samsung pelnas siekė 60 milijardų dolerių. Tai lėmė milžinišką dirbtinio intelekto duomenų centruose naudojimo atminties lustų paklausa. Samsung ir kiti atminties lustų gamintojai šiemet fiksuoja itin smarkiai išaugusius pelnus, tačiau jų akcijų kainos sviruoja, nes investuotojai nerimauja dėl galimo dirbtinio intelekto burbulo. Vilniuje buvo taranuota Romualdo Kvinto skulptūra Vandens nešėjas. Šiuo metu skulptūra yra pašalinta ir saugoma įmonėje Grinda. Į skulptūrą praėjusį penktadienį trenkėsi girtas vairuotojas. Vaizdo įraše matyti, kaip jis artėja prie nedidelio Lydos gatvės linkio ir nesuvaldęs automobilio rėžėsi į apsaugos stulpus ir nuverčia skulptūrą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos. Jūs klausotės Easy FM.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąją žinutę galbūt kur nors egzistuojančiai ateivių civilizacijai žmonija išsiuntė 1974 metais. Tai buvo šifruotas radio atvirukas pramintas Arecibo signalu. Jis visai kaip Voyager auksinė plokštelė buvo skirta žmonija pristatyti kitoms gyvybės formoms. Siekiant tai padaryti kalba, kurią nežemiškos kilmės būtybėms iššifruoti būtų lengviausia, pasirinktas dvejetainis kodas. Žinutė buvo pasiųsta iš Arecibo observatorijos, kurioje tuo metu buvo didžiausias radio teleskopas pasaulyje. Radio signalas buvo pasiųstas žvaigždžių spiečiaus Messier 13 kryptimi.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Singapūro pasas pats vertingiausias visame pasaulyje. Šio šalies piliečiai gali be vizų aplankyti 193 iš 227 pasaulio vietų. Pagal Henlio pasų indeksą kasmet vertinama kelionių laisvė pasaulyje. Atsižvelgiant į tai, kiek įvairių šalių piliečiai gali naudotis bevizių režimu ir vizomis pagal pareikalavimą. Šis indeksas sudaromas remiantis Tarptautinės oro transporto asociacijos duomenimis ir jame vertinami 199 pasaulio šalių pasai. Jis atnaujinamas realiuoju laiku visus metus, kai įsigalioja vizų politikos pakeitimai. Remiantis paskutiniuoju paskelbtų reitingu, Lietuva kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dalyjasi 8 vieta. Šių šalių piliečiai be vizų gali keliauti 184 kryptimis.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Lenkijos oro erdvė tikriausiai pažeidė Rusijos raketa. Taline siūlymai nugriauti Stačiatikių soborą. Europoje nesiliauja karščio bangos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Vanavičius. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sako, kad šį rytą Lenkijos oro erdvė tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotojų raketa, tačiau tyrimas dar nebaigtas. Premjero duomenimis sužeistųjų nėra, taip pat nepadaryta žalos. Kadangi raketa nukrito negyvenamojo teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas be to pagyrė greitus tarnybų veiksmus. Liublino vaivadijoje iš 75 km nuo Ukrainos sienos pareičiais nukritęs objektas sukėlė sprogimą. Įvykio vietai siūsti pareigūnai ten aptiko kraterį lauke. Jei paaiškėtų, kad jį išmušė Rusijos raketa, tai būtų pirmas toks atvejis NATO šalies teritorijoje. Anksčiau būta panašių incidentų tik su dronais. Europos vadovų tarybos pirmininkas pareiškė, jog naktinis Rusijos oro smūgis Ukrainai ir Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra įrodymas, kad Rusija kelia pavojų Europos saugumui. Antonijo Košta pareiškė užuojautą per smūgius Ukrainoje žuvusių aukų artimiesiems ir pažadėjo Ukrainai bei Lenkijai Europos Sąjungos paramą. Kartu jis paskelbė, kad bendrija toliau plės paramą Ukrainos oro gynybai. Tai ypač taikytina gebėjimams atremti raketų bei dronų atakas. Estijos vidaus reikalų ministrui paraginus nutraukti Šventojo Aleksandro Neviškio soboro nuomos sutartį su Maskvos patriarchatui pavaldžia šalies Stačiatikių bažnyčia, vėl įsiplieskė diskusijos dėl šio istorinio paminklo ateities. Pasigirdo siūlymų jį perkelti, nugriauti, paversti muziejume arba glaudžiau integruoti į Estijos kultūrą, rašo Estų visuomeninis transliuotojas. Talino vicemeras tvirtina, kad miestas negali nutraukti Aleksandro Neviškio soboro nuomos sutartį su Estijos Stačiatikių bažnyčia, nes tam nėra teisinio pagrindo, kadangi nei viena iš šalių nepažeidė sutartų sąlygų. Visgi visuomeninis transliuotojas atkreipė dėmesį, kad Talino valdžia yra vienašališkai nutraukusi nuomos sutartį su Estijos Stačiatikių bažnyčia dėl vienų biuro patalpų, bet kaip teigė vicemeras, sutartis buvo neterminuota, o šis atvejis šiuo metu nagrinėjimas teisme. Šią vasarą Vokietijoje registruota 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė per 9 tūkstančių žmonių. Karštis labai retai tiesiogiai sukelia mirtį. Dauguma atvejų tai yra aukštų temperatūrų ir gretutinių ligų kombinacija. Visgi mirties liudėjime karštis nėra nurodomas kaip mirties priežastis ir nėra įtraukiamas į mirties priežasčių statistiką. Graikijos Kretos saloje kilo gaisrai, o per juos jau žuvo 3 ugnegesiai. Vakar vakarą dėl gaisrų evakuoti 8 tūkstančiai žmonių, šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Pakrančių apsaugos tarnybas skelbė, kad uoste būdi 4 krateriai, jie pasirengė padėti atlikti papildomą evakuaciją. Graikija beveik kiekvieną vasarą susiduria su miškų gaisrais. Šiandien beveik maksimalus gaisrų pavojus paskelbtas keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lenkijoje esanti Malborko arba Marienburgo pilis didžiausia pasaulyje. UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukta įspūdinga viduramžių pilis buvo statoma 132 metus, o joje yra 30 milijonų plytų. Į dvigubai didesnė už Bekingemo rūmus ir 4 kartus didesnė už Vindzoro pilį. Kaimininėje Lenkijoje esanti pilis iš pradžių buvo pastatyta 13 amžiuje kryžiuočių teutonų riterių. Vokietijos katalikų kryžiuočių ordino po senosios Prūsijos užkariavimo siekiant sustiprinti savo teritorijos kontrolę. Per ateinančius 100 metų pilis buvo padidinta, papuošta ir sustiprinta, kol galiausiai tapo didžiausia pasaulyje.
2: EasyFM. Gyventi

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kol mes vis dar laukiame savo galimybės Europos futbolo čempionate, kaimynai Latviai žino, ką reiškia dalyvauti tokiame turnyre. Atrankoje 2004-aisiais vykusią senojo žemyno pirmenybės savo grupėje Latvijai liko antri, aukščiau praleisdami vienintelę Švedijos rinktinę. Tačiau aplenkę Lenkus, Vengrus ir San Mariną gavo galimybę startuoti papildomame atkrintamųjų etape. Čia jie bendru rezultatu 3-2 įveikė favorite laikytą Turkiją, bei pirmą ir vienintelį kartą žengė į finalinį Europos čempionato etapą. Jame Latvijai pateko į D grupę, kurių laukė Vokietijos, Nyderlandų bei Čekijos rinktinės. Debiutinėme savo Europos čempionato susitikime Latvijai kovojo su čekais ir net pirmi pelnė įvartį, bet po pertraukos čekai atsakė dviem tiksliais smūgiais ir iškovojo pergalę. Kitame susitikime Latvijai iškovojo istorinį tašką, kai 0-0 įsiskyrė su Vokietijos 11, o paskutinėme mače 0-3 nusileido Nyderlandams ir į kitą etapą nepateko.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: studijoje 14 valandų.
1: Žinios.
0: Po Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkijos teritorijoje surastas didžiulis krateris. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas mano, kad skirti 100 pasieniečių Latvijai būtų sudėtinga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Į Lenkijos teritoriją skrijo Rusijos sparnuotojų raketa. Kaip skelbė vietos pareigūnai, viename rytinėme regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko 10 metrų skersmens krateris. Kaip praneša Lenkų žiniasklaida, pareigūnai kol kas galutinai nenustatė kraterio atsiradimo priežasties, tačiau tai vyko Rusijai surengus naują masinę ataką prieš Lvivo regioną vakarų Ukrainoje prie sienos su Lenkija. Įvykio vietą saugo policijos pareigūnai atliekami tyrimo veiksmai. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo skubiai pakėlusi į orą naikintuvus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naktį Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų ir 300 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo 8 žmonės. Naktį į ketvirtadienį priešas puolė Kijevą, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Harkivo, Sumų, Vinicijos bei Ivano Frankivsko sritis. Skelbiama, kad sunaikinta arba apgadinta 10 namų, civilių įmonių bei infrastruktūros objektų. Zelenskis šiandien dar kart paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų, bei sakė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad tarnybai būtų sudėtinga įgyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Rustamas Liubajevas priminė, kad šiuo metu į Latviją siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Jis pažymėjo, kad siekdama padėti kaimininiai šaliai, valstybės sienos apsaugos tarnyba vertina situaciją ir siunčia pareigūnus iš tų pasienio ruožų, kuriuose situacija Lietuvoje yra stabiliausia. Pasak Liubajevo, jei situacija pasikeistų, Latvijai siusti pareigūnai būtų atšaukti atgal. Prieš Vilniaus ratus sukant sraigtasparnių nacionalinės krizių valdymo centras informuoja, kad tokiu būdu elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdo elektros tinklų skenavimo darbus. Socialinėme tinkle Facebook gyventojai dalinasi sraigtasparnių nuotraukomis bei orlaivių stebėjimo interneto svetainėje, matomu jo maršrutu, kuriame matyti, kas sraigtasparnių suka ratus. Apie planuojama vykdyti periodinį viso šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro, Litgrid pranešė šie birželio pabaigoje. Anot bendrovės tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams, bei užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą. Lenkija pasiekė karščio bangą. Raudonas perspėjimas paskelbtas didelėje dalyje žemutinės Silezijos, Liubušo bei didžiosios Lenkijos vaivadijų. Meteorologijos tarnybos duomenimis čia termometrų stulpeliai šiandien kops iki 33-36 laipsnių padalos, o rytoj iki 31-34. Naktimis temperatūra sunkiai kris žemiau 19-22 laipsnių šilumos. Tuo tarpu šalyje šiaurėje ir šiaurės vakaruose galioja žemiausio lygio perspėjimas, čia gali kaisti iki 35 laipsnių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
4: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
5: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Plogingas yra tarptautinė iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas – bėgiojant rinkti šiukšles. Šis ekologiją skatinantis sportas atsirado visai neseniai – apie 2016 metus. Vieni pirmųjų masinius bėgimus renkant šiukšles organizavo švedai, tad ir pat žodis plogingas dažniausiai siejamas su švedų kalba. Šioje Skandinavijos šalyje šis sportas suderintas su aplinkos gražinimu greit išpopuliarėjo ir dar po metų tapo bene karščiausia sporto tendencija. Štai 2018-aisiais šalyje įvyko jau daugiau kaip 100 plogingo renginių. Bėgimas renkant šiukšles netruko išpopuliarėti visame pasaulyje ir šiandien plogingo vardu jau vadinami judėjimai nukreipti prieš plastiko ir kitų šiukšlių problemas miestuose.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Laureatams įteikiamos auksinės statulėlės Oskaro pavadinimo oficialiai gavo 1939 metais, tačiau apie jo kilmę pasakojamos kelios skirtingos istorijos. Pasak populiariosios versijos, pirmoji akademijos bibliotekininkė Margaret Herrick užsiminė, kad bronzinė ir auksinė statulėlė atrodo visai kaip jos dėdė Oskaras. Vis dėlto į pavadinimo kūrėjo autorystę taip pat pretendavo ir Holivudo skilties autorius Sidnis Kolskis. 1934 metais savo rubrikoje prašydamas pirmąjį Katherine Hepburn laimėjimą, jis apdovanojimą pavadino Oskaru, kaip užuomina į vodevilio komiksų pokštus.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušriečių galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Šiemet dėl egzaminų rezultatų pateikta 1000 apeliacijų. Ispanijoje netoli Madrido atšauktas miškų gaisrų pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Kaip skelbė portalas 15 min, Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Mirusio kūdikio tėvams atstovaujantį teisininkė Dalia Jasevičinė portalui teigė, kad vaiko motinos susergančių kūdikio atvyko į Kauno klinikas, kur ligoninė socialinė darbuotoja nesulaukusi diagnozės ir matydama tik simptomus, kreipėsi į vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą dėl galimai netinkamo motinos elgesio. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskinė pabrėžė, kad sprendimas atskirti vaiką nuo šeimos priimamas tik kraštutiniais atvejais, kai tėvai nebendradarbiauja, nepriima pagalbos, o vaikui iškyla reali grėsmė. Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušriečių galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 VRK nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Klausimą dėl Nemuno aušros neteisėtai gautų daugiau nei 28 tūkstančių eurų siūloma atidėti, kol bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų partijoms. Tai būtų antras šiurkštus Nemuno aušros finansinis pažeidimas. Dar kovo komisija nusprendė, jog Nemuno aušra 2024 metais iš savo lyderio bei partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų, tai daugiau nei 100 arba 11% ir iš jų keitė darbų įvertinimus, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, o 47 sumažėjo. Daugiausiai apeliacijų per 400 šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų. Apeliacijų skaičių sudaro mažiau nei 1% visų egzaminų laikymų. Lenkijos rytuose nukritusi raketa tikriausiai buvo rusiška, žurnalistams pareiškė šalies premjeras. Donaldas Tuskas anksčiau teigė, kad per Rusijos didelio masto raketų ataką prieš vakarų Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė. Vietos pareigūnai anksčiau pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą liko 10 metrų skersmens krateris. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių šalyje buvo skubiai pakėlusi į orą naikintuvus. Ispanijos premjeras atšaukė dėl miškų gaisrų netoli Madrido paskelbtą ekstremaliąją padėtį. Pranešama, kad evakuoti liko apie 1000 gyventojų. Tuo tarpu pareigūnai spėjo, kad besitęsianti karščio banga kelia gaisrų atsinaujinimo grėsmę sostinės regione. Skaičiuojama, kad Madrido ir Avilos gaisrai bendrai sunaikino mažiausiai 77 tūkstančių hektarų plotą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos. Čia Informacijos anatomija. Kalbėsim dabar apie konspirologiją, konspiracinės teorijas. Čia prieš porą metų KTU tyrimas parodė, kad ko ne pusė, 40 su trupučiu, man atrodo, procentų lietuvių turi galvoje kažkokių sąmokslo teorijų. Nu, žinot, yra jų įvairiausių, ar ten pedofilai valdo valstybę, ar kas ten dar, virusas sukurtas laboratorijoje išplito ir dirbtinai sukurtas ir daugybė kitų, matyt, mes čia galim prisiminti sąmokslų, kurie neturi tokio faktologinio, mokslinio argumentuoto paaiškinimo. Ir žmonės griebėsi įvairių paaiškinimų, kurie trumpi, paprasti ir jiems atrodo gana įtikinami. Tai kodėl žmonės taip elgiasi? Ką daryti su žmonėmis, kurie tiki, kad viską valdo Landsbergiai ar kas ten dar? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Junkitės prie mūsų ir čia jau prisijungia studijoje daktaras Alfredas Buiko. Jis yra Vilnius Tech universiteto dėstytojas, filosofas, sveiki, tyrinėtojas, kaip tik sąmokslo teorijų. Ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Mindaugai, ačiū, kad vos netiesi iš Kazakstano čia žinių radiją. Gerai, tai gal pradėkim nuo pradžių vis dėlto, kodėl net 40 ar daugiau ar mažiau procentų mūsų bendrapiliečių taip lengvai patikė Alfredai sąmokslo teorijų.
3: Šiaip jie, jeigu tik 40, tai čia dar visai neblogi skaičiai.
2: Jūs mano daugiau dar?
3: Aš beveik garantuotas, kad daugiau. Tai yra keletos problemų su sąmokslo tyrimų metodologija. Pirma, žmonės yra linkę net pažinti savo pačių sąmokslo teorijų. Tai yra, čia sėdintis irgi greičiausiai tikim sąmokslo teorijom. Pavyzdžiui, techniškai įsitikinimas esą FSB verbuojami žmonės Lietuvoje planuoja padegti IKEA, irgi yra sąmokslo teorija, tik tai, nu, kad įvyko, buvo įvykęs. Čia problema su sąmokslo teorijom, vien todėl, kad yra numatomas sąmokslas, nereiškia, kad jos iš principo neteisingos. Čia viena iš tų problemų. Antra, kuo daugiau yra nerimo, tuo labiau žmonės nori paaiškinimo, kuris leistų matyti pasaulį kaip tvarkingą, struktūruota ir prasminga visuma, nebūtinai linksma visuma, nebūtinai malonė visuma, bet yra kur kas linksmiau tikėti, kad tu esi baudžiamas Dievo už savo nuodėmes, negu galvoti, kad tau tiesiog nepasisekė ir siaubingi dalykai tiesiog tau atsitinka.
2: Nes toks pasaulis.
3: Nes toks
2: susideda iš visko.
3: Yra tas galvoti, jog pasaulyje blogis egzistuoja todėl, kad kažkas yra už jį atsakingas. Ir tada, jeigu mes tuos kažką galėtume įveikti ir pašalinti, problemos išsispręstų, yra paradoksaliai kur kas labiau optimistinis požiūris, negu nuostata, kad nu, pasaulyje tiesiog tokie dalykai vyksta, tiesiog
2: čia
3: taip gyvena.
2: Čia iš tokios smegenų tik noro kontroliuoti turbūt viską ir suprasti paprastai, čiagi nieks nesigilins į 14 infliacijos priežasčių, pasakys, finansų ministerija kalta ir visiems aišku.
4: Čia kai mokslininkas kalba apie šitą dalyką, tai aš pagalvojau, Aurimai, jūs kartais vedat tokią laidą, kur ekspertus pasikviečiat ir paprašot paaiškinimų įvairiausių. Ir tie paaiškinimai paaiškintojai kartais paima visiškai per savaitę kokius nors atsitiktinai įvykusius faktus ir mėgsta įžiūrėti na, įvairiausius priežastinius ryšius. Jeigu antradienį Ruginienė susitiko su viceministru, o penktadienį vyriausybės nutarimų kas nors patvirtinta yra, nu tai be jokios abejonės turi būti priežastinis ryšys. Kitaip čia negali būti.
2: Vakar kaip tik prisiminėjo epizodą, Skirmantą Malinauską, mūsų kolegą kalbinau, ir jis iškėlė tą darbinę tokią hipotezę, kad visa šita šiukšlių krizė yra verslininkų, kurie nori pasiimti rinką, rinkos tokia kova, čia... net Janukonis buvo susitikęs su Vilniaus meru prieš 3 mėnesius, tai reiškia, kad greičiausiai gali būti taip, kad dabar mes matom vat, verslo karą.
4: Nu, žinot, jeigu tu sakai po to na, kažkas atsitiko, tai nu, neįdomu, tai tu nesi ekspertas. Jeigu tu sakai dėl to, na va, Janukonis susitiko kovo mėnesį gatvėje ir atsitiko Liepos mėnesį kas nors, tai tu tada paaiškini šitos dalykus. Ką aš norėjau pasakyti, kad čia gerai žvalga, ko gero nėra nei vienas apsaugotas nuo tų dalykų. Tu gali galvot, kad aš jau maždaug protingas. Aš jau maždaug esu protingas ir jau suprask taip yra. Kita dalis yra, kuri irgi yra įdomi, kas siejasi šiek tiek su tais, na, tais ekspertų ratais, sakykim, kad tu turi gerą labai motyvacija viduje jomis tikėti, o kodėl? Nes tu galvoji, kad tu esi toks pateptasis, pašventasis, tu žinai paslaptį.
2: Tikrąją tiesą.
4: Tikrąją tiesą. Ir iš to, kad yra tikra, tu žinai tikrąją tiesą, tu žinai, kas organizavo šiukšlių krizę, tu išeini į gatvę ir tu jautiesi, na, toks aukštesnis už kitus, nes kiti tai to nežino. Ir čia toks elementas yra sąmokslo teorijos, kad turi susidaryti toks tam tikras įspūdis, kad tai nėra visiškai akivaizdi tiesa, kurią visi žino. Tai turi būti kažkas, kas, na, suprask, žino tik tai pateptieji.
3: Taip, čia jau prieš 5-6 metus buvo visai neblogas psichologinis tyrimas, kuris pastebėjo, jog egzistuoja akivaizdžios koreliacijos tarp narcisizmo, nesutrikimo, tiesiog polinkio į narcisizmą, polinkio laikyti save pagrindiniu pasaulio veikėjų, polinkiu žiūrėti į pasaulį per tokią, kaip tai mane veikia, kiek čia aš esu šitame susijęs prizme ir tikėjimo sąmokslo teorijomis. Ir visi žmonės kažkiek turi šito dalyko, bet panašu, kad sąmokslo teorijos, jos taip pat ne tik tai, kad paaiškino jomis yra malonu tikėti, nes kur kas yra maloniau galvoti, kad tu turi kažkokį ypatingą žinojimą, tai ir maloniau, ir jautiesi saugiau, nes galvo, jeigu aš turiu šitą ypatingą žinojimą, vadinasi, aš galiu tam pasiruošti. Tas labai matėsi per COVID-19 pandemiją, kai žmonės Jungtinėje karalystėje padegė 5G bokštus, dabar visi 5G naudoja, niekas nesirga COVID-u, niekam tas neberūpė, jeigu taip sąžiningai, bet tuo metu jie degino bokštus, nes tai suteikė, kad ir minimalų placebo pojūtį, kad vat, aš dabar kažkaip galiu visą šitai sutvarkyti, aš kažkaip galiu šitai valdyti, aš galiu tai kontroliuoti, vadinasi, viskas yra tvarkoj ir man nereikia bijot.
2: Mhm, tai čia kyla iš tam tikro ir tokio psichologinio saugumo jausmo, nes aš matau prieš akis tos žmonės, kurie turi visus atsakymus į visus gyvenimo klausimus. Mhm. Viską jie žino. Ir iš tikrųjų jie jaučiasi tokie galbūt viduje aukštesni, kad net su tokia šypsena, tai tu čia nieko nesupranti, jeigu tu čia klausimų darai, taigi viskas čia man aišku.
4: Aurimai, bet gal taip sakant, tai vyksta ne tiek iš to, na, yra dalis tavo psichologinio saugumo jausmo, žinoma, ir viršenybės jausmo, ir pasižiūrėkim, ženkim sekantį žingsnį, ir kas iš to, o iš to yra tai, kad aš nepriimu naujos informacijos. Aš į naują informaciją, kuri prieštarauja va šitam nupasakotam pasaulio vaizdui, aš į ją nežiūriu. Ir atrodytų galbūt ir nieko tokio, na, va čia sako, tik 40%, 40, gal tai per daug ir nesikeičia tas procentas, tik tai anksčiau, na, ne taip akivaizdu buvo, neturėjom dirbtinio intelekto, neturėjom socialinių tinklų ir panašiai, galbūt tai yra tam tikras, na, pastovus skaičius, tik tai skirtingai išlenda, bet kas atsitinka, kai tu, na, pasiduodi va šitam, kaip sakė kolega, lengvesniam galvojimui, ir aš čia taip pagalvojau, ogi tu esi lobis telefoniniam sukčiam.
2: Kodėl?
4: Nes todėl, kad žmogus, kuris išjungia galvojimą, kritinį galvojimą, perskaitė antraštį ir pradėjo tikėti, arba kas nors pašnipždėjo ar panašiai, įgavai tam tikrą imunitetą, tada pradedi, na, gesinti informaciją, kuri tam šitam dalykui prieštarauja. Ir jeigu toks žmogus, na, patenka telefoniniam sukčiui, tai jis irgi parduoda tau iš karto istoriją. Gal netgi pasako, tik niekam nesakyk, kaip jie sako, tau ekskluzyvinis pasiūlymas investuoti į Nigerijos obligacijas ar dar kažką, tik tai niekam nesakyk. Ir žmogus vietoj to, kad, na, kritiškai tai pažiūrėtų, galvoja, kad, na, turi to pasitikėjimo, ir iš čia dalinai visi šitie dalykai kyla. Turbūt vienas vardiklis, kuris padengia visus šitos žmonės, tai yra, na, nepasitikėjimas tai, tais, kurie yra už to galvojimo tvoros. Nepasitikėjimas.
2: Ir čia yra bėda. Nepasitikėjimas. Tu nepriimi jokios kitos nuomonės.
4: Taip. Nepasitikėjimas institucijomis, nepasitikėjimas kitais bendrapiliečiais. Ir, na, tau gali sakyti, na, patikimo žiniasklaidos priemonės, kurios 8 kartus prafiltravo faktus. Tau gali sakyti, na, nežinau, teisėjai gali sakyti, mokslininkai su 8, taip sakant, doktorantūros komisijų patvirtintais, ne Sinkevičiaus, bet normalių komisijų patvirtintais išvadomis, ir tu vis tiek netikėsi. Tai va tas nepasitikėjimas, ko gero, praktiškai gal čia mokslininkas ir pasakytų, kad nepasitikėjimo indeksas turbūt jis smarkokai koreliuoja.
2: Susijęs su konspirologu bendrai.
3: Tai ne tik šalyse, kuriuose yra labiau normalizuota korupcija, tai čia būtų, sakykime, na, Rusija, bet tas pas Kazakstanas, Baltarusija, Kinija, sąmokslo teorijos yra dažnesnės reiškinys negu tos, kuriuose korupcijos indeksas yra mažesnis. Priežastis dvi. Viena vertus korupcija reiškia, kad šalies institucijos neveikia taip gerai, kaip turėtų. Kuo daugiau korupcijos, tuo jos prašiau veikia. Geras pavyzdys yra Kongo, demokratinė Kongas tenais. Jeigu tu sąžiningai, čia tiesa, prieš 10 metų buvo, bet jei sąžiningai mokėtum visus mokesčius, tai sumokėtum 230% pelno. Kas iš principo reiškia, kad nefunkcionuoja tokia situacija. Ir Konge, kaip ir kitose šalyse, yra labai išplitusios sąmokslo teorijos. Pavyzdžiui, pas juos aiškinant pirmą ir antrąjį Kongo karą, ten iš tikrųjų buvo prisijungusios kitos šalys, bet yra teorijų, jog amerikiečiai visą tai sukūrė, patys suplanavo, panašiai. Kodėl taip yra? Kai žmogus yra įpratęs gyventi tokioj nesaugioj situacijoje ir kai nuolatos mato, kad dalykai yra pasiekiami per nesąžiningą ar nu, tam tikrą požeminį šešėlinį variantą, visiškai logiška daryti išvadą, kad dalykai tikrovėje irgi yra taip pat pasiekiami. O kai mes šnekam apie sąmokslo teoretikus, pakankamai daug jų yra tie, kurie 20-30 metų, bet yra daug jų, kurie 40-50-60 ir kurie gyveno, kai kurie užaugo per, pavyzdžiui, sovietmečio žlugimą ir 90-uosius, kai iš tikrųjų viskas taip veikia ir vien todėl, kad situacija pasikeitė, nereiškia, kad jų pats požiūris būtinai pasikeis, iš jų požiūrio taško, nu, tuo metu, kai formavosi, išliko toks bendras požiūris, kad dalykai neatsitinka tiesiog todėl, kad buvo susitarta ir buvo pasirašyta, turėjo būti kažkoks pašalinis, slaptas, šešėlinis susitarimas, kad tai iš tikrųjų būtų įgyvendinta.
2: Nu, aišku, čia įdomios sąsajos, ta konspirologija, nedemokratija, korupcija, bet na, tas matyta, tas dėsningumas nelabai paaiškino, kaip tada Amerika įsirinko tokį prezidentą.
3: Ten yra problemos.
2: Demokratinė laisva šalis, o vat prezidentas konspirologijos toks
3: apaštalas. Labai svarbu suprasti, kad JAV daugelio atveju, čia mes jie žiūrim iš šonų ir matom vieną šalį. Bet JAV yra federacija. 50 su kitom vietom, tai yra, pavyzdžiui, Puerto Riko daugiau teritorijų, kurios radikaliai skirtingos. New Hampshire'as, Kalifornija, Oklahoma ir Florida, apie Floridą visi esat girdėję istorijų, yra labai skirtingos vietos su skirtingais požiūriais. Ir net ta pati Kalifornija, ten Hollywoodas ir 100 km už Hollywoodo, kur prasideda meto gamyklos, irgi labai skirtingos vietos. Ir šitas tam tikras vat, bendrumo reiškinys laisvai gali su tuo būti susijęs.
2: Nu, bet vat, kažkaip demokratija neapsaugo nuo to, kad net į pačius aukščiausius postus ateina žmonės, kurie pardavinė sąmokslo teorijos.
4: Yra valstybių ir visuomenių, kurios išsirenka prezidentus, na, iš tikrųjų, kurie ten kažkokius ritualus naktimis atlikinėja ir iš kaukolių vaikų kraują geria, ar ten kokius nors, na, gyvates, ką nors daro. Tai, na, buvo toksai Rumunijos diktatorius antro pasaulinio karo metais maršalas Antonescu. Ir jisai tikėjo, pavyzdžiui, kad galima valios pastangomis nuo sifilio išsigydyti. Ir žmogus gydėsi nuo sifilio valios jėgomis, nu, dėja, pasimirė. Bet
2: kraujo nuleidimu ne taip senai ligas gydė.
4: Trumpą išrinko ne todėl, kad jisai sąmokslo teorijomis tiki, yra krūvą visokiausių kitokių faktorių. Ir vėlgi, politiniai retoriko ir politinėse kampanijose, na gerai, sąmokslo teorijų, tai jau gal taip čia per daug būtų kalbėti, nors irgi, na, man atrodo, dar mes prieš panašiose gyvenome, prieš kokį pusmetį ar gal metus, buvo daug garbių ir net mokslininkų, apžvalgininkų, kurie drąsiai ateidavo va pas jūs čia į studiją ir sakydavo, kad iš tikrųjų vyriausybė Žemaitaitis viską valdo. Ir iš tikrųjų čia yra Žemaitaitis karalius ir Žemaitaitis kam ką pasako, tą visi ir vykdo. Na ir jeigu tu blaiviam protę ateini ir čia kalbi tokius dalykus, na tai tu sieki savo politinių taškų tam tikrų. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad yra tam tikra žinoma riba, kada jau visai skiedi nesąmonės, bet aš manau, kad nespjauna ir politikai kartais įmesti kokį iš tokių dalykų, kurie vat, būtent uždeda visas varneles ant tų norėjimų tikėt, kad maždaug yra kažkoks dirigentas, kuris jau čia tampo visus už virvučių.
3: Ir svarbiausia, kad tie politikai, kurie yra opozicijoje, tuo metu būtent būna labiau sąmokslo teoretikai. Mes tą dabar matom. O pavyzdžiui, ankstesniai vyriausybei, kai konservatoriai sėdėjo, kaip tik sosdemai tuos pačius dalykus pasako.
4: O, tai, o jūs va, čia yra įdomu, nes o tai mokslas gali pagrįst va šitą teiginį, o kitaip mes jūs apkaltinsim
3: ten toj. Ten buvo ta bėda, jog sąmokslo teorijos, čia du dalykus norėjau pasakyti. Pirmas, sąmokslo teorijos, jos yra kaip Ušinskis ir Parentas buvo pastebėję, nu, sąmokslo teorijos yra pralaimėtojams. Fainesni dalykai, nes jos leidžia paaiškinti, kodėl situacija įvyko tokia, kaip įvyko, vietoj to, kad reiktų pripažinti, kad, nes būna atveju, žinot, šio mūsų visuomenėje labai dažnai pamirškama, galima daryti viską teisingai ir vis tiek pralaimėti. Taip. Taip. O vat sąmokslo teorijos leidžia išspręsti šitą vidinį konfliktą, kad aš viską dariau teisingai, bet vis tiek pralaimėjau. Kaip čia taip gavosi? Antras reikalas, yra viena šalis pasaulyje, kurioje nėra sąmokslo teorijų. Pavyzdžiui. Šiaurės Korėja. Kodėl? Nes ten yra tik dvi nuomonės. Tai ten, tiksliau, ten tik tai viena nuomonė, Kim Jong-uno nuomonė ir visų kitų nuomonių tiesiog nėra. Jos nepasireiškia.
5: Nu, bet mes nežinom, gal jos plinta, žinot, virtuvėse.
3: Gal, bet pastebėjot, sąmokslo teorijos, nu, jas mes atpažįstam, kai jos gali būti skleidžiamos oficialiais kanalais, per televiziją, per laikraščius, dar kažkur. Tam, kad jos funkcionuotų, reikia bent kažkokio laisvos kalbos
5: demokratijos lygio.
3: Demokratijos lygio, ar bent jau demokratijos imitavimo, kaip Rusijoje.
5: Bent kažkokių alternatyvių nuomonių.
3: Pastebėjot, Rusijoje yra daug sąmokslo teorijų, bet yra tos, kurios labai aiškiai turi valstybės pritarimą apie piktuosius anglosaksus, kurie sukėlė Ukrainos karą, bet va tokių sąmokslo teorijų, kurios kaip pas mus, esą Putinas mirė prieš 20 metų ir ten jo pakaitalas vis dėra, šitos pastebėt kur kas labiau prispaustus ir kur kas tylesnės, kodėl, nes jos netitinka autoritarinio režimo nuostatų ir todėl jums neleidžiama pasireikšti. Tai tikrai nereikia pernelyg daug smerkt sąmokslo teorijų, nes tam tikras sąmokslo teorijų egzistavimas yra kaip tam tikras širdies ritmas. Tai yra normali veikiančios demokratijos išraiška. Problema su širdies ritmu, kai jis yra pernelyg greitas, pernelyg daug, nu, nes tada, sakykim, va tada yra problemos. Lygiai kaip sąmokslo teorijos tampa normaliu naratyvu, tai yra visi kiti naratyvai yra išmušami, kodėl nes likusi visuomenė nepasitikė oficialiais naratyvais ir todėl savų susikuria, čia yra problemos. Bet bendrai dėl to, kad kai kurie žmonės tiki, jog JAF niekada nenusileido mėnulyje, arba kad JAF nusileido mėnulyje, pamatė, kad jis iš tikrųjų yra didelis ateivių laivas, nuskrido atgal ir apsimetė, kad to niekada neįvyko, čia nėra kažkas tokio iš principo siaubingai žalingo.
4: Bet čia vėlgi aš pats pasakiau ir dabar noriu apsisukti ir apginti tam tikrą prasme politikus, nes na, įsivaizduokime, kad kurį laiką patransliavus tokias žinias apie ten Žemaitaičio visagalybę, pavyzdžiui, ar dar apie kokius nors tokius dalykus. Paskui tau pačiam, taip sakant, transliuotojui yra sudėtinga, nes žmonės įtiki tokiais dalykais. Ir jau kai įtikėjo, tai ką tu dabar ateisi, sakysi, kad oi, žinokit, aš nu, ne tą sakiau. Va čia minėjo tą Kongo Demokratinės Respublikos pavyzdį. Kongas tai buvęs Zairas, ten tokia milžiniška valstybė Afrikos pačiam centre. Ir aš pagalvojau, kaip jau profesinis, taip sakant, rinkimų konsultantas, nu jeigu 20 milijonų žmonių tiki tom sąmokslo teorijom ir tau reikia jų balsų, Nu tai ką, tai sukuri savo kažkokią panašią ir jau įsipaišai. Tai politikai tam tikra prasme, jie irgi yra įkaitai.
6: Ta konkurencija turbūt Žemaitaitis pardavinėja, kad viskas čia konservatorių valdoma, konservatoriui, kad čia Žemaitaičio.
4: Bet tu tampi pats netgi įkaitų kartais, tu kaip ir, na, gal netgi nori kovot su jom, bet tu negali, nes tu esi apribotas visuomenės nuomonės.
6: Bičiuliai, jeigu galima, klausytojai daug rašo, bet vieną Broniaus komentarą išrinkau. Bronius sako, na vyrai, apie ką kalbat, kokia tema, neįmanoma nieko suprast, kažkoks žodžius kratinys, eikit dirbt. Ačiū Broniu už tokį palinkėjimą, bet grįžtant prie temos, man atrodo, kad kalbam apie sąmokslo teorijas. Jeigu ne nuo pradžių kas klausot, tai bandom geriau suprast, kodėl jos egzistuoja, kiek jos padeda demokratijai, kiek jos trukdo. Bet man atrodo, man ta užkliuvo mintis, regis Mindaugai paties išsakyta, kad pavojinga užsidaryti savo informaciniam burbule ir iš vis nepriimti jokių alternatyvių nuomonių, negirdėti kitų žmonių, sakyt, kad aš vieną žinau tiesą ir daugiau niekas. Kodėl vis dėl to tai yra? Nes man atrodo, tai yra svarbi problema daugeliui mūsų, gal net kai kam ir veidrodį reiktų pasižiūrėti šią. Na, vis dėl to atrodo, kad jo nuomonė visada pagrįščiausia, o tas, kuris kalba kažką, jis nurašyti.
4: Aš tai tokį norėčiau pasakyti, na, paprastą patarimą žmonėms, kur mes dažniausiai užsidarom netgi savo burbule, tai ko gero socialiniuose tinkluose. Mes matome panašiai mąstančių žmonių, nebe Zuckerbergo pagalbos, nebe Facebooko ar Metos pagalbos, tai, kuri tau pateikia turinį, kuris tau patinka. Ir ilgainiui, tu dar ten vieną kitą uždraudi, užbanini ir panašiai. Ir ilgainiui žiūrėk.
6: Ir mes skaitom tik tai, kas mums patinka.
4: Taip. Tai vienas iš tokių būdų. Pavyzdžiui, pas mane juostoje aš specialiai laikau ten kokie ir Janutenė ir panašius žmonės. Tam, kad turėčiau įvairialybę. Nereiškia, kad aš tikiu jais visais, bet aš matau kelis dalykus ir tada jau jeigu kyla koks nors klausimas, na, tada galiu geriau pasižiūrėti. Tai tam, kad šito išvengt, bet čia turbūt kaip, įsivaizduokim, kaip raumenys turbūt, tam, kad, na, kad jeigu tu darysi, na, vieną judesi, tik tai vieną judesi visą laiką, tai tada jie, na, surambės ir tu daugiau nieko negalėsi padaryti. Dėl to tau reikia lygiai taip pat, kaip kad raumenys mankštinti, tai lygiai taip pat reikia mankštinti protą.
6: Pasiskaityt, pasivaikščiot po tuos diskursus kairios, dešinius, marginalius, antisisteminius.
3: Taip, bet tada čia yra pavojus, nes jei žmogus eina tenais nepasiruošęs, iš tikrųjų gana lengva visu tuo įtikėti.
6: O kaip pasiruošti?
3: Yra tam tikras vakcinavimo dalykas. Aš iš tikrųjų esu tai vakcinuotas, aš savo jaunystėje buvau 16 labai pasinešęs ant sąmokslo teorijų, čia viena priežasčių, kodėl sugebu apie tą
6: vakcinaciją. Jeigu trumpai, Fredai, kas ta vakcinacija tada, nes mūsų laikas jau beveik išseko?
3: Bus su jėmis pakankamai susipažinusiam,

0: Tech universiteto dėstytojas, filosofas ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Ačiū už jūsų įžvalgas. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likti su Žinių radiju.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: po Rusijos atakos Lenkijoje Ukraina pasiūlė pagalbą atliekant tyrimą. Vokietijoje atšauktas technomuzikos paradas. Graikijos Kretos saloje dėl siautėjančio miško gaisro evakuoti tūkstančiai žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. NATO patvirtino, kad objektas nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Įvykių vietoje apsilankęs premjeras Donaldas Tuskas sakė, jog nėra priežasčių manyti, kad Lenkija buvo numatyta šios raketos taikinys. Tuo tarpu Ukrainos valdžios institucijos oficialiai pasiūlė Lenkijai pagalbą atliekant Liublino vaivadijos kaime nukritusios skraidančio objekto sudužimo vietos tyrimą. Apie tai per spaudos konferenciją paskelbė Liublino apygardos prokuratūros vadovas. Gžegožas Truševičas patikslino, kad Ukrainos institucijos šį bendradarbiavimą inicijavo oficialiu raštu. Preliminariais prokuratūros vertinimais nukritusio objekto paliktas krateris yra maždaug 10 metrų skersmens ir apie 5 metrų gylio. Nulūžos įsibaršysios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų, įskaitant karius, policijos pareigūnus bei 4 tyrimų tiesiogiai vadovaujančius prokurorus. Taip pat laukiama dar apie 50 pareigūnų, kurie padės toliau ieškoti nulūžų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų bei 300 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo 8 žmonės. Skelbima, kad priešas puolė Kijevą, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Harkivo, Sumų, Vinicijos bei Ivano Frankivsko sritis. Skelbima, kad sunaikinta arba apgadinta 10 namų, civilių įmonių bei infrastruktūros objektų. Zelenskis šiandien dar kart paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų bei sakė, kad Ukraina susiduria su kritinio oro gynybos raketų trūkumu. Popiežius Leonas XIV interviu televizijai NBC sakė, kad jaučia didžiulę meilę Jungtinėms valstijoms ir tam, kam jos atstovauja, bet tiesiog taip sutapo, kad jis yra amerikietis. Paklaustas, ką labiausiai myli šioje šalyje, Čikagoje gimęs dvasininkas vieno dalyko negalėjo įvardinti. Pontifikas, kaip ir jo pirmtakas, Pranciškus nekartą išreiškė palaikymą migrantams, o prezidento Donaldo Trumpo administracijos susidorojimą su imigrantais Jungtinėse valstijose vadino nežmonišku. Šiais metais kilęs respublikono ir popiežiaus konfliktas atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre bei galėjo paveikti JAF rinkėjus katalikus. Po savaitgalio mirtino išpuolio per Pride eitinės Berlyne atšauktas technomuzikos paradas Left Train. Organizatorių teigimu šis incidentas, per kurį buvo nukautas islamistas užpuolikas, drastiškai pakeitė renginio organizavimą. Be kito ko nurodoma, kad buvo susidurta su logistiniais sunkumais ir kad su miesto valdžia nepavyko susitarti dėl leidžiamo triukšmo lygio. Praėjusiais metais šiame technomuzikos parade Berlyno centre dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių, išreikšdami palaikymą tolerancijai, įvairovei bei solidarumui. Graikijos Kretos saloje kilo gaisrai, o per juos jau žuvo 3 ugnigesiai. Vakar vakarą dėl gaisrų evakuoti 8 tūkstančiai žmonių, šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėja. Pakrančių apsaugos tarnybas skelbė, kad uoste būdi 4 kateriai, jie pasirengė padėti atlikti papildomą evakuaciją. Graikija beveik kiekvieną vasarą susidurė su miškų gaisrais. Šiandien beveik maksimalus gaisrų pavojus paskelbtas keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą bei daugumą Egėjo jūros salų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
4: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugiausia dalyvių Lietuva turėjo 2008 metų vasaros olimpinėse žaidynėse. Tą kartą šalies garbę gynė 71 atletas. Iš tų metų vasaros olimpiados lietuviai parsivežė 5 medalius – 2 sidabro ir 3 bronzos. Tiesa, praėjus 8 metams paaiškėjo, kad lietuviams pavyko iškovoti 3 sidabro medalius. Taip nutiko paaiškėjus, kad Rusijos atstovas graikų-romėnų imtynių turnyro metu vartojo neleistinus preparatus. Paskelbus apie jo diskvalifikaciją, imtynininkas Mindaugas Mizgaitis iš 3 vietos pakilo į 2.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Regbio kamuolys ne visada buvo ovalo formos. Pirmieji regbio kamuoliai buvo gaminami iš pripūstos kiaulės pūslės, aptrauktos oda ir susiuvami rankomis. Neitin maloniai kvepiančioms pūslėms pripūsti būdavo pasitelkiama vien tik žmogaus plaučių jėga. Todėl regbio kamuoliai buvo skirtingo dydžio, galiausiai 19 amžiuje Richardas Lindonas išrado pripučiamą guminę pūslę ir žalvarinę rankinę pompą. Tamprigumą leido keisti kamulio formą, tad jį pamažu iš rutulio pakito į ovalą.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Lenkijoje rasta rusų raketa, pradėtas tyrimas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas mano, kad skirti 100 pasieniečių Latvijai būtų sudėtinga. Lietuvoje fiksuotas rekordinis organų transplantacijų skaičius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė, apie tai skelbia portalas Delfi. Portalui šią žinę patvirtino jo sūnus. Politikai buvo 83. NATO patvirtino, kad nežinomas objektas sudužęs Lenkijoje buvo Rusijos raketa. Po šio incidento Lenkijos valdžios institucijos pradėjo tyrimą. Nuo smūgio kilęs sprogimas paliko apie 10 metrų pločio kraterį netoli rytinėje šalies dalyje esančio kaimo maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos sienos. Pranešama, kad rasta raketa agresorius naudoja smūgiams prieš svarbią Ukrainos infrastruktūrą. Raketa gali veikti daugiau nei 4000 km nuotolį ir, kaip teigia Lenkijos karinė portalas Defense 24 dėl savo konstrukcinių ypatybių yra sunkiau aptinkamas radarų. Ukrainos valdžios institucijos oficialiai pasiūlė Lenkijai pagalbą atliekant Liublino vaivadijos kaime nukritusios skraidančio objekto sudužimo vietos tyrimą. Apie tai per spaudos konferenciją paskelbė Liublino apygardos prokuratūros vadovas. Gžegožas Truščevičius patikslino, kad Ukrainos institucijos šį bendradarbiavimą inicijavo oficialiu raštu. Preliminariais prokuratūros vertinimais nuolaužos įsibarščiusios maždaug 200 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba apie 100 įvairių tarnybų atstovų, kurie padės toliau ieškoti nuolaužų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad tarnybai būtų sudėtinga įgyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Rustamas Liubaivas priminė, kad šiuo metu Latvija siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Jis pažymėjo, kad siekdama padėti Latvijai, valstybės sienos apsaugos tarnyba vertina situaciją ir siunčia pareigūnus iš tų pasienio ruožų, kuriuose situacija Lietuvoje yra stabiliausia. Pasak Liubaivo, jei situacija pasikeistų, Latvijai siūsti pareigūnai būtų atšaukti atgal. Sekmadienį Kauno klinikose mirus kelių mėnesių amžiaus kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad objektyviai ir atsakingai vertinti situaciją šeimoje institucijų veiksmus bus galima tik sulaukus faktų bei daugiau informacijos, skelbia portalas 15 min. Inga Ruginienė portalui teigia, kad šiuo metu aiškinamasi dėl visų šio atvejo aplinkybių, taip pat vyksta ir vaikelių mirties aplinkybių tyrimas. Šią savaitę advokato padėjėja Dalia Jasevičienė socialinėme tinkle paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų kelių mėnesių kūdikis mirė Kauno klinikose, o valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba priėmė sprendimą šeimos paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. Kaip pasakojo teisininkė, gegužė šeimoje gimė vaikas turėdamas Patau sindromą. Šią retą genetinę ligą sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena. Vaiko teisų apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė būklę, nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Lietuvoje organų donorystės ir transplantacijos sistema šią vasarą fiksuoja išskirtinius rezultatus. Vien per Liepą šalyje atlikta 21 organo transplantacija iš jų 4 širdies. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pažymėjo, kad Lietuva pagal transplantacijų rodiklius Europoje užima maždaug 7-8 vietą, o pastaraisiais metais šioje srityje pasiektas akivaizdus proveržis. Ministerijos duomenimis pernai Lietuvoje iš viso atlikta per 150 organų transplantacijų. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
4: Rytoj dieną vietomis numatomi trumpi su perkūnija lietus, gali iškristi ir kruša. Vėjas pietryčių pietų 6-11 per perkūniją gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 13 iki 18, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, tik šalies vakaruose bus 24-27 laipsniai šilumos.
2: Oazė FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Daniel's

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
6: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
7: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: She, you do not need me.
1: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažniu.

čia Easy FM.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu iliustruotą biografiją Merlin. Diva, legenda, moteris. Be abejo, kalba eina apie vieną garsiausių pasaulio moterų aktorę, savo epochos simboliu tapusią Merlin Monroe. Ji buvo perfekcionistė ir nepasitikėjo savim, todėl sunkiai dirbo formuodama savo įvaizdį ir taikydama jį prie filmų scenarijų, kuriuose įkūnydavo meilės deivę ir kartu merginą iš gretimo namo. Šių didelių pastangų rezultatas buvo magiška alchemija, tobulai suderintas trapumas ir seksualumas. Tačiau po blizgančių sėkmės sluoksnių visuomet slėpėsi trapi mergaitė, kurios liūdnoje vaikystėje nebuvo tėvo, o motina ją apleido. Toji niekuo neužpildoma netektis ir baugi tuštuma sužeidė ją amžiams. Lygiai grečiai su personažais, kuriuos vaidino ekrane, Merlin išgyveno audringų ir neįmanomų meilės romanų. Šios moters gyvenimas tai pasakojimas apie skausmingus santykius, niekada negimusius vaikus ir tarsi liepsnos vilinančias aistras, kurios sudegino jos sielą. Beveik visada jai tekdavo vienai balansuoti ant bedugnės krašto tarp nesutramdomų triumfo ekranuose ir beviltiškos nesėkmės asmeniniame gyvenime. Jau iki tol buvusi daugiau nei kino žvaigždė, po itin ankstyvos mirties aktorė virto amžinų grožio, žavesio ir trapumo simboliu, peržengusių laiko ribas ir tapusių neatskiriama popkultūros dalimi, neišsenkančių kūrybos šaltinių, iš kurio pilnomis rieškučiomis sėmė reklamos, kūrėjai, muzikantai bei mados dizaineriai. Nors gyveno per trumpai, kad būtų spėjusi išvysti savo sukeltus pokyčius, ji amžiams pakeitė žaidimo taisyklės. Užgošta savo pačios grožio, Merlin atrodė neišsilavinusi, tačiau iš tiesų ją žavėjo muzika, poezija, net politika. Ji riterijo knygas pati rašė. Amžinai balansuodama tarp savo ambicijų ir nuolankumo, savo paskutiniame interviu ji svarstė apie pavojus. Gera patekti žmonių fantazijas, bet taip pat gera būti primtai už tai, kokia esu, sakė aktorė. Bet kas iš tiesų buvo Merlin Monroe? Kad išvystume tikrąją Merlin, turime suskaldyti deivės bei divos įvaizdį ir leistis nustebinami tos moters, kokia ji iš tiesų buvo. Protinga, talentinga ir apdovanota išskirtiniu humoro jausmu. Nerami, nepriklausoma, trapi ir paslaptinga siela. Šios knygos puslapiuose sudėta daugiau nei 120 jos nuotraukų, siekiant pažvelgti į šią žvaigždę iš kitos, jaudinančios ir žmogiškosios perspektyvos. Vis dėlto šioje iliustruotoje biografijoje aprašomas daug sudėtingesnis moters gyvenimas, nei atrodo nuotraukose. Nerami, nepriklausoma, pažeidžiama ir paslaptinga, amžina legenda ir amžinas mitas. Šiandien Merlin paveldas gyvas ne tik jos įkvėptuose dailės, mados ir muzikos kūriniuose, bet ir kasdienės popkultūros detalėse, citatose, nuotraukose bei plakatuose, kurie, net praėjus pusėje amžiaus, toliau žavi ir įkvepia milijonų žmonių. Knygos autorė Chiara Pasqualetti Johnson yra italų žurnalistė, parengusi ne vieną leidinį apie moderniojo ir šiuolaikinio meno istoriją. Knygą apie Merlin Monroe lietuvių kalbą vertė Laura Bakšytė, išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: sonne.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: I think I've been playing.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir labai džiaugiuosi, kad pas mane šiandien atvyko Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, savanoris ir šaulys. Labai džiaugiuosi, nes reikėjo laukti 3 savaites suderinus, kad ištaikyti laiką. Tai tikrai noriu padėkoti Dominykai, kad atvykai.
2: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Gerai, aš leidau savo nesitaręs užrašyti tokį anonsą, apie ką mes kalbėsime, nes kodėl pakviečiu? Tai yra, aš socialiniuose tinkluose pradėjau stebėti paties laidą, kuri vadinasi Ant laužo, ir užrašiau tokį anonsą. Ar reikia deginti ant laužo melagius? Bet kabutėsi degint, kad neskatinti žiaurumų, bet ta prasme...
2: Ne, čia žinokit, melagiai nesenai skleidė tokią melagieną, sakykim, lietuviškai, kad aš deginu žmonės. Mhm. Jie sakė, vagi, sausio mėnesį atrado ten sudegusi žmogų kažkur, tai čia tikrai Kubiliaus darbas. Nu, žodžiu, ne, mes žmonių tikrai nedeginam, aš gal sakyčiau, čia taip skamba ant laužo, vis tiek aš, kadangi televizijoje dirbu daug metų, žinau, kaip reikia pritraukti dėmesį žmonių. Mhm. Tai ir tas pavadinimas, jis neveltui taip gimė, su intencija atkreipti dėmesį. Tai žmonių tikrai nieks nedegina. Mes daugiau sakykime, kad mes deginam melą. Ne meluojančius žmonės, o melą iš principo įvairiausiom temom. Tai dabar turbūt, kadangi yra toksai... aštrus periodas mūsų politiniam gyvenime ir visam informaciniam gyvenime, tai turbūt labiausiai tai orientuojamas, bet dabar pradėjau plėsti žanrą, paliečiau vidotyrininkus,

0: užlipsim ant astrologų ir visokių kitokių būrėjų. Mhm. Tada...
1: Jūs ką, jūs izoliuosite kur nors?
0: Ne, mes jų neizoliuosim, mes tiesiog norim parodyti žmonėm, kaip tai vyksta iš tiesų ir kad tai yra melas. Tas pats melas, kad išvilioti pinigus. Tik tokiais psichologinių manipuliacijų būdais.
1: Patenkinti kažkino poreikį.
0: Taip.
1: Su tais melagiais, kuriuos aš mačiau, jie daugiau yra susiję su dezinformacija ir iš tikrųjų melus skleidimu, kuris veikia turbūt, nes kitaip tai neveiktų ko gero, jie neskleistų, jeigu neveiktų.
0: Be abejo, jie turi savo auditorijas. Aš tikrai nenoriu, niekada nesiekiu gąsdinti žmonių, kad tai yra kažkokia labai kritinė masė ir kad čia gali įvykti kažkokia tai revoliucija, tai gingdėve ne, bet ta auditorija jinai yra gan nemaža. Palyginus, sakyčiau, gal kokie 10-12% nuo bendros auditorijos, tai ar jinai auga, greičiausiai ne. Mum kartais atrodo socialiniuose tinkluose, kad jų labai daug. Toks susidaro įspūdis, bet tai yra tik tai įspūdis ir jis yra klaidingas įspūdis, todėl kad viena, tai jie yra žymiai aktyvesni negu jūs ir aš, nes mes turim kitų užsiėmimų gyvenime neįrašyti komentarus socialiniuose tinkluose, o ta auditorija dažniausiai neturi ką veikti. Tai jie už tai ir yra aktyvesni, jie yra piktesni žymiai.
1: Ar tai gali reikšti, kad jie yra vyresnio amžiaus ir tikėtinai su žemesniu išsilavinimu?
0: Tikėtina. Sakyčiau, nenoriu konstatuoti, bet tik pats kiek savo sienoje matau, o susilaukiu visokių komentarų ir grasinimų ir ko tik nori ir asmeninių žinučių. Tai yra tikrai tokia auditorija. Kitas yra labai svarbus aspektas, ką mes vis bandom nuo savęs nustumti ir nekreipti dėmesio, bet tai yra labai svarbu, tai yra botai. Tai yra kompiuterinės programos, kurios yra užprogramuotos tam, kad komentuoti vieną ir kitą turinį. Botai ištobulėja tiek, kad jiems nebūtina, tiksliau, botų fermos šeimininkui nebūtina nukreipti į tiesioginį žmogų botų fermą. Užtenka įvesti raktinius žodžius. Pavyzdžiui, ten LRT, koks nors ten, ne, šalin rankas. Ir jie tą turinį seks, ir jie paskui tą turinį vaikščios patys.
1: Aš pastebėjau, kad jeigu, pavyzdžiui, koks nors straipsnis ar postas sulaukia virš 500 palaikinimų, atsiranda lavina būtent tų botų, kuriuos paspaudus ten matai ten moterį su gėlėmis.
0: Taip,
1: ten
0: arba be draugų, arba ir neturi originalaus turinio jokio, yra tik tai šierai kažkokie tai. Taip, bet čia, kodėl aš sakau, kad į tą labai reikia stipriai kreipdėmėsi ir sekti, todėl, kad botai su kiekviena diena, kaip ir kiekvienas kompiuterinis naujų technologijų daiktas, jis tobulėja kiekvieną mielą dieną. Jie jau yra išmokyti tarpusavį ginčytis. Jie tau sudarys įspūdį, kad jie tave palaiko vieną minutę. Ta prasme, tai yra šiaip tai kosmosas, kas vyksta. Ir kartais aš jau pat save pagaunu, kad aš atsakinėjau kompiuteriniai programai. Nu, tiesiog per skubėjimą, per laiko stoką, neįsigilinimą ir ten taip toliau. Tai va šitie dalykai, jie yra labai gazdinantis. Todėl, kad aš nesakau, kad tai yra tik tai dezinformacijos įrankis. Taip, dezinformacijos įrankis, bet juo gali naudotis bet kas. Gali naudotis verslas, gali naudotis pavieniai žmonės, politikai, influenceriai tie patys. Kas tik nori, šitom paslaugom gali naudotis.
1: Kaip elgti žmonėm? Vat, pavyzdžiui, nori, nenori, bet socialiniuose tinkluose į sekėjus, į draugus įsiprašo net ne botai, bet tie melagiai turbūt, jos taip reikia vadinti. Taip. Kaip elgti žmogui? Šalinti, uždrausti, ar turėti jų kolekciją ir žinoti, kad tai yra būtent tai?
0: Aš sau, dabar tai aš šalinu, bet tik dėl to, kad jų yra per didelis kiekis. Nu, aš nenoriu užteršti savo asmeninių namų, aš taip vadinu. Bet anksčiau, kai aš šiaip domėjausi aplamai, kas vyksta socialiniuose tinkluose, kai pradėjau domėtis, tai aš priimdavau tam tikrą kiekį į savo namus. Tam, kad, kaip jūs ir sakote, kad jausti pulsą. Nes mes dažnai... gyvendami savo burbuluose, mes tą pulsą pametam. Ir kai, pavyzdžiui, vyksta rinkimai, mes visi nustempam. Kaip čia taip galėjo nutikti? O taip pat ir nutiko, nes mes gyvenom savo burbule. Arba ten įvyksta kažkokia tai apklausa, ne? Ir mes stebimės, kaip ta apklausa tokia, va tokia. O ne va taip, kaip mum atrodo. O todėl, kad kiti burbulai gyvena visai kitaip. Už tai jausti tuos burbulus, domėtis, kaip visuomenė kuo pulsuoja, tai aš manau, čia mum visiems reikia truputį, nes mes, nu, mes atitolstam taip vieni nuo kitų netgi. Kitas yra, pavyzdžiui, dalykas, nežinau, čia jau tie ultrapatriotai, kaip sakote, uždrauskim TikToką, ne, nes čia velnio irštva. Aš sakau, ne, ne, uždrauskim. Aš sakau, jūs esat TikToke? Ne. Tai sakau, jūs įeikit. Ir pasakokit savo istoriją. Ką reiškia uždrauskit? Ne, jūs perimkit informacinę kontrolę į savo rankas ir tai galima padaryti, todėl kad algoritmas yra tas pats robotas, kurį galima palenkti į savo pusę.
1: Tai norėjau paklausti, ant laužo tinklalaidė, jinai yra tokia tikslo, kad perimti iniciatyvą?
0: Taip. Taip, jinai, aš sau esu pasakęs, kad aš nedekonstruoju ir nesiaiškinu, aš puolu. Ir tai veikia, nes tai sukelia emociją be abejo, tai viena. Nėra turbūt žmonių, kurie pasižiūrėjo ant laužo epizodą, liktų kažkaip visai abejingi, ne, nei šilta, nei šalta. Arba supykdo į vieną pusę, arba atvirkščiai pakelia emociją, ne, kad kažkas čia kažką tokio daro. Tai kažkokį tokį, toks tikslas ir yra, ir tikslas yra per emociją, per sukeltą emociją, būtent ir išryškinti problematiką. Bet aš nenoriu ir niekada neusimsiu nei moralų, nei mokymų žmonių, kaip gyventi, ką rinktis, ką dažnai mes norime daryti, ne? Nu, tarkim, ten mes suprantam tam tikrą sferą ir norisi paaiškinti žmogui, ten, vat, jūs ten klausykite, ten. Ne, žmogus yra visiškai laisva būtybė, bet jeigu mes, vat, parodom tą kitą pasaulį, kuris yra tikrai kartais labai baisus, kas vyksta socialiniuose tinkluose. Tai vat aš galvoju, kad aš priverčiu šiek tiek susimastyti žmonės ir atkreipti dėmesį tam tikrus dalykus, nes socialiniai tinklai yra antras mūsų gyvenimas. Norim mes to ar nenorim.
1: Gerai, šioje vietoje turime sustoti.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, savanoris. Kalbamės apie dezinformaciją, apie melagius ir melagienas, kurias reikia išryškinti ir suprasti, kad jį po jumis nepapulti. Bet turim klausimą iš auditorijos. Klausytojas klausia, kaip sumažinti susiskaidimą, kur jau brolis su broliu nesusišneka. O ką darom, kaip tai telkiama?
2: Aš tai galvoju, kad tas susiskaldimas, sakyčiau, kabutėse, jis yra sutirštintas, nes jo tokio nėra. Jeigu mes gyvi gatvėje susitinkam ir gyvai kalbame, mes nesam susipriešinę. Jeigu aš nuvažiuoju prie jūros į Žemaitiją, tai aš tikrai nesipykstu su Žemaitaičio rinkėjais. Ta prasme, mes esame to viena tauta ir viena valstybė. Ir aš papasakosiu iš savo kelionių į Ukrainą ir ką aš ten sužinojęs apie tą pačią dezinformaciją ir visą kitą. Apie tai, kad buvo Kijevas atskira respublika, o antra Ukraina vargšų, tai jiem buvo kalama į galvą nuo 12 metų. Mhm. Ar mes tą patį girdim Lietuvoj? Nuolatos. Nuo ryto iki vakaro. Dvi Lietuvos, runkeliai elitas. Bet tai yra viskas melas. Nėra dviejų Lietuvų, yra viena Lietuva. Nėra runkelių ir elito, yra vienos Lietuvos tautos žmonės. Ir kas nutinka su tokia dezinformacija, jeigu remiantis Ukrainos, pavyzdžiui, aš kai dariau dokumentinius filmus apie pagrobtus Ukrainos vaikus, tai vieną istoriją filmavau su mergina 16-17 metų, kuri gyveno netoli pasienio su Rusija, už Chersono šiek tiek. Ir jinai įtikėjusi tą istoriją, kad yra dvi Ukrainos, yra elitas, kuris ją niekada nepasirūpins gyvenime, o jinai pati neturi pinigų, jinai lipo į sunkvežimius savo norų ir buvo išvežta į karinį internatą Rusijos teritorijoje. Jau paskui, kai jinai ten atsidūrė ir kai gyveno nežmoniškos sąlygom, jinai suprato, kas yra ta, reiškia, Rusija, o kas yra tikra Ukraina ir kaip Ukraina ta pati ją traukė iš rusų teritorijos visais įmanomais būdais ir dabar jinai yra laisvoji Ukrainai. Tai vat aš nenorėčiau iš vis kalbėti apie kažkokias dvi Lietuvas, nes jų nėra. Tai yra sukurtas dirbtinai konfliktas, kuriuo naudojamasi. Taip yra keliama emocija. Socialiniai tinklai yra gyvi emocijom. Ne, jeigu mes parašom šiaip postą apie orą, tai niekas gi jį nereaguoja. Mes kiekvienas rašydamas, mes norim sulaukti reakcijų.
1: Norėčiau paklausti iš karto dabar kitą klausimą. Jeigu palėtėm tos trigerius, kas tie yra raktiniai žodžiai, kuriuo dezinformacija naudojasi? Į ką sureaguoja, na, visuomenė išjungia, ne visuomenė, bet dalį žmonių išjungia mąstymą ir jie pradeda pykti?
2: Vagis visada trigerina ir visais laikais trigerino ir lietuvius ypatingai mes mėgstam vieni kitų pinigų skaičiuoti, čia jau taip mes turim tokį, nežinau, ar jėda čia, ar atvirkščiai pliusas. Vagis visada trigerina politiką iš principo.
1: Landsbergis,
2: Šiferis, nu čia jau taip, konservatoriai, konservatnikas dabar yra naujas žodis, naujadaras, irgi puikiai informacinė operacija. Kaip sumenkinti žodį vatnikas, padaryk konservatnikas. Ir nieks nebesupras jo reikšmės. Tai aš sakyčiau, kad tų tokių trigerių jų yra visur, visada. Jeigu tau kelia, vat kaip sako analitikai, jeigu tau sukelia pykti postas arba ten reelsas, video trumpas ar kažką, reiškia po to jau kažkas slypi. Nu, reiktų giliau dar kartą, tris kartus peržiūrėti tą video ir pabandyti pagalvoti, kodėl jis taip yra padarytas.
1: Bet čia turime mintį, vat, pavyzdžiui, sukelia pyktį. Tai sukelia pyktį dėl mūsų gyvenamos aplinkos. Arba jeigu, pavyzdžiui, mes, nu, tarkime, žiūrim kokį nors ten, nežinau, iš Ukrainos karo video, kur okupantas elgiasi, nu, nežmoniškai.
2: Taip. Taip, bet čia irgi yra ta pati emocija, tik tai kaip tu ją panaudoji. Vienu atveju tu panaudoji, kad, ne, tos video skleidžia ukrainiečiai, kodėl, kokiu tikslu. kad juos remtų, ne? Kad irgi sukelti emociją, kad Ukraina būtų remiama. Kitu atveju, jeigu jie rodys, kaip kariai šiltai pietauja apkasuose, tai niekam tada nebebus įdomu. Tai visi pagal šitas pačias taisyklės žaidžia visi. Iš principo.
1: Gerai, mes prieš pertrauką šiek tiek užkabinom temą apie algoritmus ir tuos botus, kurie ateina. Visi kalba, kad galima nusipirkti paslaugą ir ten tie botai tave rems, už tave dirbs ir taip toliau. Tai iš tikrųjų galima nueiti ir meniu pasiėmus pasisakyti, kokie aktyvus, dar kažkokie būtų.
2: Taip, galima tą padaryti tikrai. Tai pats paprasčiausias būdas, sakau tai, ką pats girdėjau pas save podcast'e, buvo laidoje hakeris ir jisai pasakojus, baltasis hakeris, tai tas gerietis, pasakojo maždaug virtuvę, kaip vyksta šitie tai dalykai. Tai vienu atveju mes galime nusipirkti followerius ir tikrus, ir netikrus, tiesiog per Google paiešką, paprastuoju būdu.
1: Ta prasme, įvedu
2: by followers, taip, ir pamatysit, kas ten vyksta. Jūs gausit kokius 5-6 top pasiūlymus ir tada jau kokius žemesnius. Tai jeigu rinksitės brangesnius top pasiūlymus, tai jūs net nusipirksite tokius followerius, kurių Facebook'o ar Instagram'o algoritmas neatseks, kad jie netikri. Tas yra labai svarbu, nes kartais socialinių tinklų robotai užsiema valymu retai, bet kartais užsiema. Arba, pavyzdžiui, kas vyko su Karolio Žukausko akauntu, labai įdomus pavyzdys, aš to niekada nesu matęs, jį užpuolė sekti botai, tai reiškia, jie užprogramuoti jį sekti tam, kad perlaužtų procentinę dalį tikrų sekėjų ir Facebook algoritmui atrodytų, kad Karolio Žukausko paskyra yra netikra.
1: O, geras. Taip. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.
3: Čia Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Dominykas Kubilius, režisierius, atlaužo įkūrėjas, karys, šaulys. Kai ir kalbamės apie dezinformaciją, informaciją, apie melagius ir panašiai, baigiame ties algoritmais kalbėti prieš pertrauką. Dar vienas, jeigu nori sukurti gerą tinklalaidį, kaip tą algoritmą apžaisti, kad jisai tave keltų į viršų?
3: Čia toks vat yra niuansas. Aš kažkaip, kai pradėjau tą tinklalaidę, aš galvojau, taigi čia rock'n'rollas. Ką nori, tą darai. Aš pripratęs televizijoje dirbti, kai yra kažkokie grafikai, kažkokie labai aiškios taisyklės, kada anonsas, kada eteris, viskas sekundžių tikslumu. Dar yra vadovybė, kuri visada nepatenkinta reitingais ar ten atvirkščiai. Nu, retai kada būna patenkinta. Nu, žodžiu, yra full time stress. Čia aš galvojau, aš darau, ką noriu. Čia mano kanalas, aš dedu ten tada, nededu, ir žodžiu, ne. Pasirodo viskas beveik taip pat kaip televizijai. Turi dirbti darbą. Turi, tai ne, jeigu nori rezultatų, tai negali būti hobis. Nes kitu atveju tai liks hobizmas, bet jeigu vat, bandai kažkaip ir tau rūpi, kad ta auditorija būtų didelė, tai tada reikia dirbti daug darbo, ne tik su turiniu, nes vis tiek galutiniam taške yra turinys karalius. Ne?
2: Tai.
3: Algoritmą tu gali palenkti su savo pusė, gali ne mažiau palenkti, bet jeigu turinys šūdinas, nu nieks vis tiek nežiūrės, nepadės ir algoritmas.
2: Tai.
3: Tai šitoj vietoj čia va toks dvigubas žaidimas, tai viena ir turinys turi būti geras, tinkantis masiniai auditorijai, ne nišiniai auditorijai. Antras dalykas ir tada atsiranda grafikas. Dedi tą dieną, o ne kitą, tada kitą savaitę dedi lygiai. Taip pat nedarai ilgų pauzių, non-stop pušinį reklamuoji. Nu, žodžiu, daug reikalų, labai daug. Aš kažkaip nusivyliau šitoj vietoj.
2: Gerai, grįžkime prie tų melagių. Nes čia buvo man įdomiausia dalis, kuri beje ir patraukė dėmesį labai stipriai. Kaip, jūs jau išsiaiškinot, kaip tais melagiais tampama? Nes tiek aš žiūrėjau tinklalaidžių, yra, ta prasme, atrodo prieš tai buvęs žurnalistas, visuomenės veikėjas ar kažką ir kažkur persijungia.
3: Jo, tai čia yra neatsakytas klausimas, galime tik tai spėliot, nu, arba klausti jų pačių, kaip čia taip nutiko su jų gyvenimais. Bet aš ką matau, dažnu atveju tai yra dažniausiai buvę sėkmingi žmonės. Nesami sėkmingi žmonės, o buvę sėkmingi žmonės. Tą reikia labai pabrėžti. Tai reiškia, jie buvę sėkmingi komikai, buvę sėkmingi sportininkai, buvę sėkmingi kažkokie tai verslininkai ar ten politikai irgi, ne, buvę sėkmingi. Tai kai jiems nebepasiseka ir jie nebesusirenka savo tos auditorijos, su kuria jie dirbo daug metų, tai aš galvoju, kad jie bando ją susigražinti visais įmanomais būdais. Ir tada jie patenka į va šitą konfliktų pinkles, nes konfliktas skatina dėmesį į tavo pusę, ne? Tu dirbtinai jį sukeldamas susikuri savo tą sėkėjų kažkokią armiją. Tai, o paskui ilgainiui turbūt jie ir įtiki tuo, ką jie kalba. Ir čia ta viena dalis, tada antra dalis pseudo influenceriai, kurie lygiai taip pat siekdami sėkėjų, nu, vat, pavyzdžiui, Laurynas Maybach, visiemgi žinomas, beprotis, ne? Jis karts nuo karto pasako istoriją, kokia Rusija yra nuostabi. Kodėl? Aš nemanau, kad jisai tuo tiki. Aš manau, kad jisai renka konfliktą savo sienoje. Jis daro fightą tarp savo komentatorių. Ir iš to, ir nuo to fighto tarp komentatorių, jo turinys kyla į viršų. Ir mes jį matome. Aš čia mano nuomonė, visiškai. Tada dar ten yra visokių tokių panašių veikėjų, tik tokie ypatingai. Ir tu matai, kad jie pasakojo savo gyvenimo istoriją, pasakojo, nu tokie, nu, ką jie visi daro, ne, nu ten, kaip iš ryto atsibudo, kaip vaikas, kaip ten ką, ir tada po savaitės šunk tokį užmetą. Tai reiškia, savaitę jie matė, kad jų žiūrimumas krenta, ir tada reikia kažką su tuo daryti, ir tada kalą kokią nors va tokią nesąmonę, ne? Prieš vakciną savo laikų, tada prieš poligoną, tada dar ten kokią. Aš manau, kad to yra labai daug.
2: Tai ką girdžiu, norite pasakyti, kad vis tik tai yra labiau asmeninės problemos, negu, pavyzdžiui, įtakoti iš kažko tai iš užsienio blogų vyrukų ar moterų.
3: Taip, tai čia yra, pavadinkim taip, yra naudingi idiotai, tai čia yra naudingi idiotai, aš juos taip ir vadinu, nes jie nesupranta, ką daro, ir jie nesupranta, kam meškos paslaugą daro, plačiaja prasme ir taip. Ta globaliaja prasme, ne, valstybingumo prasme, bet yra ir protingesni už juos, kurie šitą melodiją užsako ir duoda pirmą impulsą va tokiai informacijai sklisti. Tai jie yra žymiai protingesni ir jie galiu duoti 70%, kad taip jie yra išlaikomi mūsų kabutėse draugiškų valstybių šalia esančių. Jie duoda pirmus degiklius, aš tą atseku labai paprastai, kas pirmas pasako, kas perima tą informaciją ir kaip tai nuvilnyja. Atrodo kartais kaip užprogramuotas toks, kaip užprogramuotas sniego gniūžtė, bet tai vyksta labai paprastuoju būdu, jie vieni kitus seka, jie mato, pavyzdžiui, žiūrėk, pas celofaną šitas dabar paėjo. Gerai, važiuojam. Ir visi iš paskos važiuoja. Tai to yra labai, labai daug. Ir tada dar yra trečioji grupė, kurie tiesiog serga nostalgiją Tarybų sąjungai, plombyrui, gazirovkiai, gyrai ir visom kitom šitom šlikščiom nesąmonėm, kuriai aš nostalgijos jokios nejaučiu ir net nenoriu prisiminti. Tai va tie žmonės jaučia tą nostalgiją ir jiems vis tik atrodo, kad gauti 100 rublių per mėnesį yra kur kas geriau, negu įdėti daugiau darbo ir uždirbti dar daugiau.
2: Teko tokių žmonių sutikti?
3: Jo, nemažai.
2: Gerai. Tendencijos. Jeigu analizuojat melagius ir melagienas, daugėja jų, mažėja, situacija gerėja, ar žmonės sugeba atsirinkti, kas yra kas?
3: Ne, žmonės vis sunkiau atsirenka, kas yra kas, tikrai. Ir tai yra natūralu, nes informacija, aš nenoriu kaltinti ten žmonių, ane, ir ten kažkaip, čia kaip mes įpratę sakyti, tas kritinis mąstymas, nieks jo neturi, tai neįmanoma jo turėto kritinio mąstymo. Tikrai, jeigu tu nesi specialistas, nesi analitikas ir nesidomi šitą temą, aš noriu stoti žmonių pusę, todėl kad jūs paklauskit savo mamos, ką jinai vakar žiūrėjo per televizorių, jinai neatsakys jums šitą klausimą, nes yra toks amplūdis viso ko. Ane, telefonas non-stop, nuo notificationų įvairiausių dega. Tai aš sakyčiau, kad čia tikrai ne žmogus kaltas, o čia mes kažkada diskutavom, su Justinu Jankevičium dar nėra šito epizodo, bet bus. Ir su Algiu greitai tuo pačiu. Vis tiek mes priėjom išvadą, kad mes išgyvenom daug marų, karų, visoko. Tai socialiniai tinklai yra šių dienų maras, tam tikraja prasme. Yra daug gėrio tame, bet yra daug, daug labai blogio. Ne? Ir mum dabar susitvarkyti yra labai sunku. Mes va šitam etape, kai mes esam pasimetime, mes nebežinom. Dar su dirbtinio intelekto ateimu yra iš vis pasimetimas, ane?
2: Tai
3: aš galvoju, kad žmogus vis tiek yra protinga būtybė ir atras priešnodžius, ane, ką mes kalbėjom reklamos pauzės metu, kad atsiras kažkokios programėlės, kur tau nurodys, kad tai yra feikinis turinys netikras, kur tau nurodys, kad čia yra botai, ane, nu atsiras kažkokių priešnodžių, nes žmogus kitaip, jis jau dabar mato, kad situacija yra nevaldoma, tai čia tik tai reikia luktelt, o aš naudodamas sprogą, jau dabar tą kartoju kaip maldą, noriu kreiptis į visus startuolių kūrėjus ir IT technologijų kūrėjus, įjunkit pavarą, čia galima labai gerai uždirbti, tikrai, čia ne labdara, aš neskatinu labdaros, bet čia galima ir uždirbti šitoje vietoje.
2: Gerai, pas mane Skirmantas Maldauskas taip pat buvo laidoje ir kalbėjom apie jo teismus. Paties turinys yra aštrus.
3: Taip.
2: Ar jau yra Eilė tų skundų ir kurias reikia atsakyti.
3: Kad mane skundžia, tai aš žinau iš policijos tikrai, jie ten ir vienas ir kitas, policija paskambina su šypsena veide, mes pasišnekam. Aišku, nieks neįvyko realiai, todėl kad nėra nusikaltimo sudėties, tai jos ir negali būti. Aš šiaip kalbėdamas savo kanale ar socialiniuose tinkluose, aš pasveriu savo kiekvieną žodį, aš žinau, ką aš kalbu ir kaip kalbu, kadangi esu šitam darbe daug metų, tai netaip lengva mane paimti, jeigu norėtų kaip nors. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš pats esu kelis parašęs, bet dar nesulaukęs rezultatų. Bet iš esmės, jeigu tai negresia ir aš nematau realaus pavojo, o tik tai žodžių kažkokia tai nesąmonė, tai aš nesiveliu, aš nenoriu suteikti jiems dėmesio ir eterio. Kaip ir aš neatsakinėju į jų, jie ten apie mane kūrė visokius filmukus, ten rašo, ta prasme, man siunčia žmonės, aš tai matau, tikrai aš tai matau, nes mano sėkėjai man siunčia, aš turiu savo kariuomenę, kuri man priduoda juos. Bet aš linkęs, aš galiu tik tai iš jų pasijuokt, pasišaipyt, tai mane, man patinka, aš tą darau, bet tikrai aš nesiruošiu nei su jais aiškintis, nei eiti į jokį dialogą, nei to labiau teisiniam priemonėm aiškintis, jeigu tai neliečia mano vaikų, mano artimųjų ir kitų žmonių, kurie man rūpi. Tai taip, visko čia yra, bet aš labai žiūriu, taip tikrai, aš atsipalaidavęs, aš labai ramus to vietoj, visiškai nekreipiu dėmesio.
2: Gerai, rėkime į kitą pusę. Daug pareigų, režisierius, įkūrėjas, karys, savanoris. Tikrai daug klausytojų yra girdėję žodžius režisierius ir prodiuseris, bet kuo skiriasi, didelė dalis turbūt nežino, paaiškinti.
3: Yra labai paprasta. Prodiuseris suranda pinigus ir finansavimo šaltinį tam produktui, kurį kūrė režisierius. Tai režisierius yra kūrėjas, prodiuseris yra verslininkas, jeigu taip žmonių kalba.
2: Tai režisierius yra direktorius.
3: Jo, Holivude tai yra direktorius, taip.
2: Ir tada dar yra scenaristai.
3: Jo, scenaristai dažniausiai yra du keliai. Arba režisierius kaip pagrindinė persona video formate, nu taip sakykime, ne? Jisai arba ieško scenarijaus, kurį galėtų perduoti vaizdu,
2: ekranizuoti,
3: arba samdo scenaristą, kuris jo idėją parašo, aprašo. Mhm. Yra mažų išimčių, kai režisierius yra ir scenaristas. Yra tokių, broliai Koinai yra daug. Ir Lietuvoj Vėlyvis tas pats yra, ir pats režisierius, ir pats scenarijaus autorius. Tai čia yra, bet tai yra labai sudėtinga.
2: O
3: bet
2: kuris pirmas užrašomas? Kuris šitas superžvaigždė yra?
3: Šiaip superžvaigždė, jeigu jau žiūrėti taip, nu, jau istoriškai, tai yra režisierius. Be jo, kad ir tu surasi kaip prodiuseris pinigus, be režisieriaus jie nueis į šiukšlių dėžę. Tai nebent vat, mano atveju aš ir pats prodiusuoju, ir pats režisuoju, ne? O kartais net ir scenarijų parašau. Bet čia yra dėl to, dėl Lietuvos rinkos mažumo. Tai. Ir kitų dalykų aš kartais, man atrodo, kad aš žinau geriau negu kiti. Čia įda yra. Čia negerai. Taip neturi būt. Ir aš save dažnai mušu už tai, bet man kartai, nu aš, man sunku perlipti per tai.
2: Gerai. Kiek žinau, bent tris filmus, serialus pagrobti. Holokaustas ir transplantacijos.
3: Taip.
2: Iš vaikų sunku išsirinkti, kuris yra tas, kuris yra pats geriausias, bet vis tiek turiu paklausti.
3: Man šiaip Holokaustas, tai čia buvo istorija apie pasaulio teisuolius, apie lietuvius, kurie gelbėjo žydų tautybės žmonės, 20 filmų. Tai šitas buvo pirmas dokumentikos srityje aplamai darbas, tai jis man svarbus. Kaip pirmas šuolis į dokumentikos pasaulį, nes prieš tai aš dariau šou visokius ir ką tik nori. O tada turbūt, nu vis tiek aktualiausia yra tie pagrobti Ukrainos vaikai, nes 21 amžiuje 2026 metais girdėti istorijos, kaip vaikai yra grobiami ir vežami į kitą šalį per prievartą ir ten laikomi ir jiem keičiami yra pasai, asmens kodai ir visa kita, kad jų niekas netrastų. Tai kartais tiesiog sunku protu suvokti, kad tai gali vykti ne viduramžiais, ne ten dar kažkada, tai ar ten antro pasaulinio karo metais, ne? No, tai vyksta dabar šią minutę. Tai tikrai tas kažkaip ir mane sukrėtė, nors aš esu pakankamai ciniškas savo, atsiprašau, herojų atžvilgiu, todėl kad tikrai per daugiau nei 20 metų aš esu labai daug visko nufilmavęs ir matęs ir girdėjęs, tai mane nustebinti yra labai sudėtinga. Mhm. Tai šitoj vietoje aš tikrai buvau sukrėstas. Tikrai, man buvo
2: baisu. Kokiu tikslu rusai grobė vaikus? Nu, tas prasme, turi būti tikslas. Nu.
3: Jo, yra jų, reiškia, tie pilkieji kardinolai, kurie perrašinėjo istoriją ir ją perteikinėjo per politikų lūpas vėliau, ten taip kaip Duginas, ten ir visi kiti, jų, reiškia, jau tie nu, pseudo istorikai, pavadinkim. Tai čia jų yra sugalvotas dalykas, kad viena, tai kaip paveikti psichologiškai priešininką, tai reikia, čia jie patys tą pasakė, tai reikia atimti tai, kas jiem yra svarbiausia ir brangiausia. Mhm. Tai vaikai kiekvienai tautai yra svarbiausias dalykas. Mes dėl vaikų gyvenam ir mes įsivaizduojam, kad vaikai mūsų valstybė toliau, reiškia, statys ir toliau mūsų valstybė gyvos vaikų pagalba, nes mes išeisim. Ta. Ne? Tai čia vienas toks psichologinis aspektas. Kitas aspektas tai liūdna Rusijos demografinė padėtis. Jinai yra trigubai liūdnesnė negu Lietuvos. Tai, kai tavo atveža autobusą mergaičių, tai tu viską labai gerai susidėlioji, jos dar rusiškai kalba, tai jos slavės, tai jos būsimos mamos. Tas yra momentas. Ir o pats svarbiausias, tai aš sakyčiau, jiems jie norėjo, kadangi yra įrodymai ir Hagos teisme tai yra įrodyta, kad stovyklos skirtos vaikam buvo paruoštos prieš 2022 vasario 24. Reiškia, planas tai buvo sudarytas iš anksto, jis buvo tyčinis, tai yra irgi įrodyta. Už tai yra Putinas patrauktas baudžiamojo atsakomybėn ir jam yra skirtas tarptautinis areštas, būtent dėl vaikų pagrobtų. Tai ką tai rodo, kad jie planavo masinę deportaciją vaikų, o paskui ir suaugusių. Taip kaip 40-ais metais, 44-ais metais.
2: Toli nenukeliavo, kaip taip sakė.
3: Visiškai nenukeliavo. Istorija sukasi ratu, kaip tai baisiai beskambėtų, bet jinai taip tai yra. Tai yra ta tokia kasdienybė šito baisaus karo ir šitų žmogiškumą praradusių okupantų. Turbūt tai labiausiai ir glumina. Bet jeigu aš sakyčiau, kad jo atėjo ten kažkoks batalionas ir bataliono vadas prisigėręs degtinės, susigalvojo va tokią va operaciją, tai būtų viena istorija. Mm. Bet kai tai, pavyzdžiui, iš Chersono buvo išvežti visi vaikų namai, kokie tik tai buvo, jie atvažiuodavo, kiek yra vaikų namuose vaikų, ten 40-50 susodina į sunkvežimį, į autobusus ir išgabena. Tai ir stovyklose jau yra įrodyta, reiškia, buvo jau laukia mokytojai, laukia rusiški vadovėliai, laukia rūbai visų metų laikų.
2: Mhm. Supratau. Dar vienas, tarp pareigų, savanoris ir šaulys. Paverbuokime, nuo ko reikėtų pradėti.
3: Tai vienareikšmiškai pradėti reiktų, jeigu jum rūpi šalies gynyba, aš gal taip sakyčiau, čia nėra kalba apie tai, kad ten bėgioti su šautuvu ar nebėgioti, čia yra penktas koks klausimas. Pirmas klausimas yra, rūpi šalies gynyba iš principo ar ne. Jeigu rūpi, pirmas kelias tai yra Šaulių sąjunga, be abejo, jeigu jūs turite savo darbus ir savo įsipareigojimus gyvenime, tai Šaulių sąjunga yra lengviausias kelias sužinoti kažką daugiau apie gynybą ir kaip jūs galite kiekvienas asmeniškai prisidėti prie šalies gynybos. Bet, sakau, aš dar kartą noriu pabrėžti, aš noriu pakeisti truputį žmonių mąstymą, kad tai nėra vien šaudimai, gaudimai ir apkasai.
2: Taip, yra komunikacija, yra maisto
3: komunikacija, gamyba, yra medicina, logistika, IT, informacinės operacijos tos pačios atsirado Šaulių sąjungoje galų gale. Ne? Darbo su dezinformacija, su propaganda. Ko tik tai nori, pilna veiklų, kur galima prisidėti, nes karas, ką aš sužinojęs Ukrainoje, galiu irgi perduoti, karas yra ne vien kulkos, karas yra žymiai plačiau. Ir jeigu mes kalbėsim, kas Ukrainoje nutiko, beje, 22 metų, reiškia vasario mėnesį, visi puolė, reiškia, imti automatus, ne, nu, čia, instinktas, ne, ginti savo namus, savo žmoną, savo vaikus, savo vyrą, senelį, nesvarbu. Influenceris ten su tokiais nagais ilgiausiais, reiškia, čiupo tos kalašnikovus ir ėjo kariau. Ir kas tada įvyko? Tada profesionalai, ką jie darė, jie saugojo tas influenceris, kad jos nežūtų. Ir tada vat, buvo kokius 3-4 mėnesius visiška nesąmonė. Nu, su karu tai nieko bendro neturi. Tai aš tai galvoju, kad mes kiekvienas pagalvokime, ką mes galime, kuo mes galime prisidėti prieš savo šalies gynybą. Ir tai būtų geriausia, kad tai būtų tai, ką jūs išmanote savo gyvenime geriausia. Jeigu jūs mokote virt, tai ir virkit. Jeigu jūs mokote statyti sienas, lipdyt, tai ir statysit barikadas. Jeigu jūs mokate daryti radio laidas, jūs jas ir darysite. Galvokime taip, tik tai su Šaulių sąjungos pagalba mes galime išmokti šiek tiek daugiau, nes priešas vis tiek šaudo, o mes apsiginti turime kartais mokėti ir fiziškai.
2: Paskutinis nesusijęs klausimas, tradicinis mano laidoje.
3: Taip.
2: Ką ponas laužo kūrėjas melagiams vairuoja?
3: Vairuoja kurią prasme?
2: Automobilį.
3: Aš nevairuoju automobilį iš vis.
2: Tai čia atsakymas ir yra. Gerai, mūsų laikas baigėsi. Laida Ekonominiai Pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai, bet, sakyčiau, aštriai kalbėjo Dominykas Kubilius, režisierius ant laužo įkūrėjas, karys savanoris bei šaulys. Ačiū, Dominykai, kad atvyko.
3: Ačiū labai.
1: Ekonominiai Pietus.
0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: metai po priedanga.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono sveikinuosi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
2: Nikodemas Kairys. Šiandien mūsų studijoje Lukas Lipnickas, profesionalus šokėjas, matęs ir ofisinio gyvenimo, taip pat ir didžėjus. Tai žmogus, kuris tikrai žino, kaip atrodo didelių pasirodymų ar koncertų užkulisiai bei virtuvė. Sveikas, Lukai.
3: Labą, labą.
2: Teisingai pasakiau apie tave.
3: Viskas tinka.
2: Jeigu reikės dadėsi paskui.
1: Gerai, nusimkime šiek tiek temperatūrą, nepradėkime kalbėti apie tavo veiklas, tai yra apie dramblį kambaryje. Tai bendrai, kaip jautiesi šiandien, Lukai, ir savaitgalį turėjai pasirodymų, ir jeigu taip, tai ar pavyko jau išsimiegoti?
3: Taip, jaučiuosi šiaip labai labai puikiai, aišku, šių dienų orai biškį atvėsino, bet viskas tvarkoje, o savaitgalį tai turėjau vieną grojimą, tai buvo draugai draugams, penktojo gimtadienio uždarimas, tai Corner Cafe, teko uždaryti, padaryti closing setą, tai tikrai buvo, kaip šiaip pasakius, challenging visai, kadangi reikėjo groti ryte, pusę penkių, tai teko pamiegoti iki trijų, ateiti į tokią, kaip pasakyt, pačiam neišsimiegojusiam, o publikai įsivažiavusiai, tai bet teko sugroti ir viskas puikiai, tai viskas smagiai. Tai ir grįžęs vėl pamiegojau ir jau atsigavęs, kaip sakant.
1: Tai čia tau gaunasi vos ne kaip rytinis skrydis, ar ne, į kelionę?
3: Toks jau.
1: Pamiegi, trečią atsigėmį, susikrauni lagaminą, nu ir į darbus.
2: Taip. Tai gal pradėkim gal pokalbį nuo tavęs kaip vat, žmogaus pažinimo, bet kas labiausiai vat, krenta į akis tavo visose veiklose, būtent žiūrint, tai kažkaip šokiai iš abiejų pusių, šokiai, kūrimo šokių ir tu pats lygiai taip pat esi šokėjas.
1: Sugalvau tokį pasakymą, jis ir pats mėgsta pašokti, dar ir žmonės mėgsta pašokdinti.
2: Taip, kaip jie pas tave atsirado iš viso tie šokiai, vat, ta pati pradžia. Pirmiausia, tikriausiai tu pradėjai šokti.
3: Ja. Tai čia galbūt jau ir iš šeimos buvo toksai indėlis. Mano abu tėvai buvę šokėjai, bet tačiau iš kitos pusės, iš liaudės šokių. Tai šeimoje esam trys vaikai, aš esu vidurinė.

0: Tai visi trys esam praėję ir liaudis šokius, ir pramoginis šokius, kur abu tėvai ir buvo lankę. O paskui galiausiai, atsimenu, buvo vienoje stovykloje, nusprendžiau, susidomėjau labai gatvės šokiais ir užkabino ta atmosfera, tas toksai galbūt laužimas taisyklių, kas vat ir yra į tam hip-hop'e, visam funko galbūt kultūrai, kur nėra siekiama kažkokių tiesioginių taisyklių, o laužimi standartai. Tai vat taip ir atėjau paskui į gatvės šokius, o paskui tikrai karjera toliau vystėsi. Pradžiai tikrai planavau būti galbūt net šokių mokytojas, galbūt vesti pamokas, bet pasibandė šitoj srity, supratau, kad tai galbūt ne man, pasilikau šokius kaip hobį ir paskui prieš va, 3 metus, šiek tiek daugiau ne prieš 3 metus, nusprendžiau pradėti groti. Tai iš tikrųjų ta tokia kelionė buvo visą laiką siejusi galbūt visas gyvenimas su muzika, tokia kūryba, nes pats esu, kas sieja kūrybą, pats esu ir rašęs visokius poezijos tekstus, esu ir fotografavęs, esu va, prie renginių prisidėjęs, tai ta meninė galbūt sritis vat, visą laiką žavi, kad tu turi tą tokią laisvę rinktis, ką tu nori iš tikrųjų, kokias tavo intencijos, ką tu nori nuveikti ir vat, šokiai, grojimai, fotografija, tai leidžia pilnai išsiskleist man pačiam.
1: Ką supratau, iš tavo veiklų tikrai yra nemažai ir turėsim nemenką užduoti šios laidos metu pabandyti šiek tiek išsiaiškinti tam tikras įdomias veiklas, tam tikrų veiklų, ar ne, tai grįžkim šiek tiek vat prie tų šokių. Pavyko rasti, jog esi tikrai nemažai turės ir tų pasirodymų, ar ne, šioje veikloje vat ir pabandysiu šiek tiek išvardinti. Tai ir Jevgenijos Redko areninis pasirodymas, ir Justino Jaručio koncertas Vingio parke, Lilas ir Inominė turas Viskas, Mantas Ben vakarė dainos videoklipas, Pakylėtas Gruodis, Jevgenija Redko daina videoklipas, neužteko net oro, ta prasme, kad yra daug tų pasirodymų ir mes tikrai kalbam apie žymiausius na, Lietuvos atlikėjus. Galbūt pameni, kada pas tave prasidėjo tokie projektai ir na, kaip tu jau teisi, koks tas pirmas projektas galbūt buvo?
0: Taip, tai atsimenu, kad tai buvo maždaug 2019 kažkur metai, kada prasidėjo tas aksai, didesnis bumas, sakyčiau, tų galbūt ir pasiūlymų, ir sakymų. Tai pagrindinis žmogus, dėl ko aš gavau tuos savo užsakymus, tai buvo Kamilo Karbalavaitė. Tai Kamilo Lil K, kitaip galbūt žinoma, kaip šokėja. Nuostabus žmogus, iš tikrųjų, teko ir pas ją lankyti šokius ir su ją kartu kaip ir šokio industrijoje tak, sužaugau. Tai ji buvo tas pastumėjimas, kad ta šiaip televizijos arba, kaip pasakyti, komercinių tokių renginių šokėjai dažniausiai, nu, jie nesistengia tiek daug, kiek reikia galbūt. Nes kad tai atrodytų gražiai televizijai, dažniausiai nereikia labai daug pastangų. O Kamilė, vat ką ir akcentavo, kad čia nėra, kad visiems būtų gerai, bet kad ir savo naudos kažkas pasidaryt. Tai vat irgi savo kūną, galbūt challenge'int įvairiais judesiais, galbūt žmogui atrodys taip paprastas judesys, bet tau reikės ištemti maksimum savo kūną į šonus. Tai va tas galbūt tas požiūris labai labai labai įstrigo. Ir paskui, aišku, sakau, va, tais 2019 prasidėjo visi ir užsakymai su Lilu, va, kaip teko tada 20 metais prieš pat COVID-o pirmąją bangą. Tai nereali patirtis, tikrai užbaigiam, paskui atsimenu, paskutinis koncertas buvo Žalgirio arenai. Tai vienas yra dalykas, kaip atsimenu save kitoj pusėj, būnant vienam iš žiūrovų, o paskui, kai pastebi tą visą chaosą, galbūt tą virdulį kitoje pusėje užkulisiuose ir pačiam paskui stovint ant scenos, tai nu, neįkainama patirtis iš tikrųjų, tai pačiam vis norisi sugrįžti. Tai va dabar vienas va, pas paskutinis buvo pasirodymus Jevgenija Redko, tai irgi buvo vienas iš tokių įsimintiniausių, tiek, aišku, ir komanda nereali, tiek su pačia Jevgenija Redko jau ne pirmas atvejis, kada dirbom, tai labai tas workflow labai labai lengvai ėjosi, tai tikrai, tikrai nuostabu.
1: Neklydom pradžioje, sakydami, kad na tikrai esi matęs ir tą koncertą iš kitos pusės, iš užkulisių, kaip sakai, ir visą tą virtuvę.
2: Man tai va dabar tai visai įdomu, nes pačioj pradžioj laidoj, žinai, sakai, kur pradėjo atrodo viską nuo tų pačių šokių, kaip ir viskas, žinai, prasidėjo pas tave ir taip atrodo, sakai, kad vis dėlto nusprendžiau neiti tuo keliu, bet dabar atrodo, kad eini, ar dabar šią akimirką sustojai, nes tai kaip ir viskas fainai sekasi, tai vat įdomu, ką šiaip galvoja apie ateitį, ar tai tau netrodo didelis projektas ir nori kažko vat daugiau, kadangi, žinai, daug visko bandai, kokioj vietoj šią akimirką yra pas tave va, būtent visas šitas šokių dalykas ir ar dar planuoji kažką ateity?
0: Taip, tai kol kas šokiai yra dar vis likę tokia mano, kaip pasakyt, hobio galbūt tokioj vietoj, nes, sakau, pastebėjau tada prieš COVID-ą, kada buvo labai labai daug ir veiklų ir užsakymų, pasibandžiau ir vesti pats šokių pamokas, tai ką supratau, kad tai dingsta pas mane tas džiaugsmas šokiam. Tai kai tai tampa, kaip pasakyt, pastovi veikla, išblėsta mano tas toksai noras toliau kažką veikti. Tai aš dėl to šokis padėjau šiek tiek į šoną, pastaraisiais, va, 4-5 metais, bet aš jų niekada nepadėjau visiškai. Ir vis dar susitinku su savo ir bendruomenė, ir va, tenka va, vieną kitą sekmadienį susirinkti. Tiesiog pasišok, pasidžiamint. Tai kol kas ateityje neturiu labai didelių planų su šokiais, bet tikrai turiu idėjų, kaip apjungti savo šokius su didžiavimo sfera, kas būtų visai ir naujas konceptas, galbūt sakyčiau, ir Lietuvoje. Nes pačiam vis dar sakau, nesinori pamestų šokių, nes tai yra irgi dalis naktinio gyvenimo, tų didžiai pasirodymų, kaip tu pats, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip tu pats kaip didžiai save reprezentuoji už pulto, kaip tu pats judi muziką, labai paveikia žmonės tuo pačiu. Tai kūno kalba tikrai irgi duoda labai daug. Tai galbūt dar sumastysiu iš tikrųjų ateityje, ką su šokiais veikti, bet tokių didelių planų gal neturiu.
2: Jo, labai šiaip gražiai pasakėjai, žinai, kur buvo toks atrodo tavo hobis, bet kai hobis matai, kad virsta ir darba ir jau toks darosi kančia, tai vat labai fainai, kad sustoji ir supranti, kad nu nori tuo mėgautis ir yra vis tiek tavo gyvenimo gal nebūtinai darbas, bet, nu, kaip ir sakyta, bet kita alternatyva. Ja. Taip, graži mintis. Tai gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Luku Lipnicku, profesionaliu šokėju bei didžėju. Na, žmogus, kuris be problemų galėtų pastatyti choreografijos muzikiniam klipui ar atlikti didžį setą keliems tūkstančiams žmonių. O kas toliau, tai sužinosim, kad dar gali.
1: Taip, va dabar ir yra klausimas apie tai. Paminėjai šiek tiek, ką dar gali, ar ne, labai nustebino, kad ir, kaip sakai, kad ir poezijos teko rašyti, ar ne, knygos dar gal nesi išleidęs, bet tuo galim ir sužinot, ar ne. Tai, va paminėjom iš tikrųjų pagrindinės tavo dvi veiklas, šokį ir didžėjimą, tai, bet jų yra ir daugiau, tai kokios šiuo metu yra aktyvios, taip, jeigu įvardintume, ką darai šiuo metu gyvenime?
0: Tai be šokių ir didžiavimų, tai esu dar vis studentas, tai dar vis studijuoju, tai liko šie ir kiti metai.
1: Kokios studijos?
0: Jo, šiuo metu studijuoju kūrybiškumą ir verslą inovacijas Vilniaus kolegijoje, tai iš tikrųjų mano studijų kelionė irgi keitėsi 3 kartus, tai teko pastudijuoti Olandijoje, paskui teko grįžti Lietuvą į Vilnius Tech užeit, o paskui galiausiai po metų gepo supratau, kad reikia grįžti ir vis dėlto pasibaigti turėti tą aukštesnį išsilavinimą, tai jis įstojo Vilniaus kolegiją, tai su tuom dabar veikiu, tai šiuo metu atlikinėjau praktiką BoardPanda ir jo, iš tikrųjų, paėmus galbūt va, tą poezijos dalyką, tai buvo mano anksčiau galbūt tokia intensyvesnė veikla, nes dabar tokių labai didelių ambicijų kažkam rašymui nėra, tačiau vis tiek tai praverčia labai dabar, pavyzdžiui, besiruošiant kokiam renginiam, ar tai norisi pasipostinti apie artimiausią artėjantį renginį, ar dar visiškai be problemų galiu per porą minučių surašyti tekstą ir papublishint ant savo Instagramo arba Facebook'o paskyros. Tai iš tikrųjų tai vis tiek galų gale, kad ir ką beveikus prieš tai, va, ta pati fotografija, dar kažką, labai grįžta tai atgal galbūt kitų kampų, kitą perspektyvą. Tai va tas va, man ir galbūt vėl grįžtų prie to, sakau, kad tas menas visą laiką tau duoda tą laisvę sujungt taškus, iš kad ir kurio kampo paimsi. Tai va, dar vis mane lydi šitie dalykai. O šiaip tai ir domiuosi ir sportu, krepšiniu, vasaros sezoną dažniausiai į lauko aikšteles išeinu, dviračių sportu irgi domiuosi, tai labai, labai yra tas platus spektras.
1: Man atrodo, kad pas tave daugiau dienų yra savaitė.
2: Šiaip vat, aš kilo mintis, žinai, kur toks vienas iš tokių dalykų, kur žmonės dažniausiai, vat, ypač iš jaunų mūsų perspektyvos, mes labai daug visko norim bandyti, tai vat, labai gerai suprantu, nes tai aš pats tai noriu daryti, bet dažniausiai žmonės nesupranta, ką tu darai. Tai vat, ir kaip vat būna, kaip vat atrodo aplinkiniam tie vyresniem, ten tevam ir panašiai paaiškinti, kad tu nori būti laisvas ir tu gali sujungti tuos menus, tai vat kaip tu manai, tai yra dabartinis dalykas iš mūsų jaunų perspektyvos, ar tai yra tiesiog gyvenimas, kokį reikėtų gyventi ir tiesiog jautiesi taip atrasdamas kažkokius procesus. Tai vat ką tu manai apie šitą visą procesą, va kaip pas tai viskas atrodo, nes nu, tikrai didžioji daly žmonių yra tai, kas anksčiau tikriausiai to nebūdavo.
0: Taip. Nu tai mes, kaip čia pasakys, mes vis tiek gyvenam tam tikroj sistemoj, tai kiekvienas turim atlikti kažkokią paskirtį, ar tai karjeros atžvilgių, ar šiaip visuomenės atžvilgių, tai iš mano pusės aš kaip pasakyt, su tėvais iš pradžių kovojau dėl tos tokios laisvės, nes kaip čia pasakius, esu tas vidurinis vaikas, kuris trikdo, trikdo tą visą flow, tai bet... Reikia tiesiog galbūt edukuoti žmonės ir parodyti, kas, kame ta veikla švyti. Tai vat pas mane buvo asmeniškai su šokiais, kol aš nepradėjau gauti vat tų užsakymų ir pinigų už savo veiklas, tol šokiai nebuvo tas toksai pateisinimas dalykas, dėl ko aš tai darau. Taip, vaikystė, paauglystė, kai tu veiki kažkas, nu tai tu esi užimtas tiesiog. Tau patinka tai veikti, tu tiesiog turi kaip čia, savo hobį, nu ir vis tiek tu galų gale kažką kito veiksi. Bet pas mane išliko tas toksai noras, kad galima ir iš to hobio, iš to, ką iš tikrųjų tu mėgsti daryti, tu gali iš to ir užsidirbti ir gali... Iš to toliau galbūt vystyti ir didesnius projektus, eilė, einantis toliau, galima paimti griniausią pavyzdį draugai draugams, su kuriuo aš esu rezidentas, tai irgi jie pradėjo nuo pirmųjų žingsnių ir iš tikrųjų galėjo jie paimti tą visą kritiką ir sakyti, ai, gal nebedarom daugiau, bet reikia turėti tokio noro, turėti tą gislelę, kad nu, ne visą laiką reikia reaguoti į tą kritiką, reikia ir, kaip pasakyt, galbūt apsupti save irgi tam tikrai žmonėm, kurie tave dar labiau papušintų į priekį. Tai, vat kas man labiausiai ir patiko į šokių vat, bendruomenį, kiek aš jau pasiuosiu. Nu, realiai visą gyvenimą šokėjęs, tai šokių bendruomenė man vienas iš tokių pavyzdžių yra, kur tave supa labai, labai šilti ir faini žmonės, kur... Va, jeigu nori tu nusifilmuoti, nori su kažkom kolaboruoti, dažniausiai būna labai paprasta. Ateini, paspaudi ranką, okei, okay, ką darom, ką veikiam. Tai reikia tiesiog, vat, irgi, tad bandytis tiesiog. Ypač, vat, meno srityje, tai yra būtina, galbūt sakyčiau, kad tu galėtum iš to galbūt ir pragyventi. Nes being by yourself, ta besme, kad tu viską sau darysi ir tik tai sau darysi, tai niekas to nepastebėsi, niekas tavęs neįvertins ir galų gale iš to tu tikrai nieko neužsidirbs. Tai visą laiką reikia kažkokių kitų žmonių, kitų perspektyvų. Tai va. O šiaip tai šešiom dienom tikrai yra, ką jaučiu, vat, palyginus su savo tėvų, galbūt va, prieš tai gyvenamų laikotarpių, tai mes dabar tai visišką laisvę turim. Iš tikrųjų, internetas tas pats, socialinės medijos, nežinau, iš tikrųjų, tiek yra daug laisvės. Aš iš savo pusės tikrai jaučiu tą tokį, nėra apribojimų, iš esmės. Mes, jeigu neturim kažkokios, kaip pasakyti, neturim trendo, padarysim trendą, iš tikrųjų. Tai mes turim tas tokius įrankius dabar, kur viskas yra pasiekiama, va, telefone, kompiuteryje. Tai tiesiog reikia, kaip pasakyti, nerti tą ir bandytis. Tai va, toks galbūt mano požiūris.
2: Jo. Nu labai čia gerai, labai plačiai gerai atsakėjai, bet žinai, tie, kurie klauso, žinai, galvoja, kad ten susiimkit, darykit vieną, ne, ta prasme, mes turim laisvę, mes laisvę naudojamės ir jeigu kyla tokios mintis, tai aš tik patarčiau tokiam žmonėm, tiesiog pagalvokit gal apie savo dalykus ir mažiau kiškitės į kito, nes nu jeigu žmogus taip gyvena, reiškia, jiems smagu, gerai.
1: Labai gerai paminėjai, gal tik pabrėžti noriu, ar ne, kad jeigu žmogui kyla noras, čia irgi nereikia atmesti tos idėjos, jeigu nori dirbti vieną darbą, sėdėti ofise, irgi nėra blogai.
2: Taip, bet tausiai netrukdyti tiesiog kitam, kuris atrodo, gal žinai, kai kuriems kitoks.
1: Jeigu gyvenam savo gyvenimą, tai ir gyvenkim ir negalvokim, kad kiti turi kitaip galbūt gyventi, ar ne?
0: Taip, pritariu.
1: Taip, tai dabar kalbant šiek tiek apie didžėjimo veiklą tavo, ar ne, tai kokia ta tavo grojama muzika yra? Koks tas tavo mėgstamiausias stilius?
0: Jo, dar per tris metus grojant labai keitėsi. Aš tikrųjų pradėjau nuo tiesiog dainų, ką aš vat, ir iš šokių atsinešiau. Pradžiai iš tikrųjų net jokingiausia tai, kad vat, dabar grojo tokį house, disco, funky stilius. O pradžiai visiškai tai nepatiko. Ir vat, tas vat, ir buvo ironiškiausia, kad pradėjau groti galbūt nuo to hip-hopo tokio šiek tiek, paskui paėmėm greitesnę muziką, į techno perėjom, nes vis tiek naktinis gyvenimas turi savo skirtingų stilistikų, tai teko bandytis viską, tai vat, labai tą panašų mentalitetą taikiau, kad reikia bandytis tiesiog. O dabar, sakau, apsistojau ties house'u, labai noriu involvinti, daugiau įdėti, sakau, to funko house, funko disco skambėsio, nes, kaip čia pasakius, iš mano perspektyvos atrodo, kad mes kaip tauta tokie biški niuresni žmonės ir manau, kad su muzika, va tiek pat ir su šokiais, šita stilistika galima pagyvinti žmonės ir ne tik vasaros sezonų tą muziką atsidžiaugti, bet ir all year round. Okay. Tai jo.
1: Geras. Pasidarykime dabar trumpą pertrauką, sukramtykime visą informaciją, kurią gavome ir netrukus grįšime į laidą.
3: Talentai po priedanga. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Ise FM. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Luku Lipnicku, profesionalus šokėjas bei didžėjus, žmogus, kuris be problemų gali pastatyti choreografiją muzikiniam klipui ar atlikti didžiai setą keliems tūkstančiams žmonių.
2: Įdomu ir iš tikrųjų pasikalbėti dar šiek tiek apie naktinių pasirodymų, patį pasiruošimą, nes visiems dažniausiai atrodo, kad didžėjus ten tik tai groja, tik tai linksminas ir panašiai, tai kalbant apie gal kažkų net ritualų turi, bet be ko negalėtų įvykti tavo pasirodymas ir negalėtų būti sėkmingas, tai vat kaip atrodo visas šiaip toks bendras suvokimas.
1: Aš galiu labai gerą pavyzdį įvardinti, kad suprastum apie ką klausimas, vat nesenai girdėjau, sakė Jessica Shy, kad koncertas būtų sėkmingas, jei būtinai prieš koncertą neminėsiu prekinį ženklą, bet turi būti agurkų skonio tam tikri čipsai. Jo, čia tas raideris toks, kur yra, tai nežinau, kaip lietuviškai išversti, tai koks, tu turi gal kažkokį ritualą, kur būtinai turi prieš tavo pasirodymą, prieš penktą ryto.
3: Pas mane tokių specifinių ritualų galbūt nėra, bet visą laiką dažniausiai muzikas stengiasi bent jau porą savaičių prieš renginį pasiruošti. Ir per tas dvi savaitės tas grojaraštis galbūt kinta dažniausiai. Ir vieną dieną skamba vienaip, kitą kitaip, bet dažniausiai susidėlioju. Vat, pavyzdžiui, artėjantis setas bus 2 valandų, tai susidėlioju muziką 2 valandom. Nu ir tada palieku, porą dienų praeina, okei, vėl prisėdu. Galbūt atėjo naujos muzikos, nes kiekvieną dieną, sakyčiau, vat, socialinės medijos, tai scrollinu, dar kažką išgirsti, va, radijui ar internete, tai mūna kartais prisisiunčiu muzikos tiesiog beinant dienom, tai papildau, paskui ištrinu kartais, o kai būna kokie didesni, galbūt renginiai, vat, paėmus pavyzdį, tie patys draugai draugams, naujieji metam, tai ruošiausi 2 savaitės prieš susidėliojau, bet tuo pačiu jau ir eiliškumą pradėjau dėlioti šiek tiek, kad turėtų tokį, kaip pasakyt, atsargos galbūt to tokį jausmą, kad būsiu užtikrintas, kai jau atsistosiu ant scenos, ant stage'o ir nereikės nieko parintis, kad tiesiog reikės pasirinkti dainą iš eilės ir galiu mėgautis visom kitom likusiom minutėm. Yeah. Tai va, tai, o iš tokių, va, sakyčiau, ritualų galbūt labai nėra, tik tais, kad pagrindinė galbūt specifika mano visiem playlistam, grojarašiam yra, kad pačiam patiktų iš tikrųjų. Kad tai nebūtų, kad įtikt kažkam, o kad pačiam vat, būna kartais pasileidžiu tiesiog, kad iš eilės eitų, nu ir pajedu po kambarį. Tiesiog ar tai tvarkausi, ar tai dar ir pajaučiu tą muziką vat, iš tos kitos perspektyvos, kur ne tik sėdint prie kompo ir kaip viskas scrollinant. Ja. Tai va.
2: Geras, šiaip dabar pagalvoju, aš turiu net kelias laidas filmavom ir visi žmonės galvoja labiau apie tam tikrą sukūrimą, kas jiems yra svarbu, nes anksčiau mes žiūrėdom, kas kitiems įdomu, kodėl žinai turėtų kiti pirkti tam tikrą paslaugą, o dabar mes perėjom į to, kad žiūrim į save ir mes nebijom parduoti tai, kas mums patinka ir žiūrėti ar patiks ar nepatiks, bet at, man dabar kilo klausimas. Mes kalbam, tai viskas gražu, smagu. Kokius minusus išvelgtum iš būtent didžėjaus viso gyvenimo?
3: Iš mano pusės tas toksai, kaip pasakyti, reikia turėti valios. Labai, kaip čia pasakius, tai tiek ir kalbant alkoholio tema galbūt ir tiek ir ta nemiga, tai reikia irgi tai atsižvelgti, kad tai yra irgi darbas, nes kad ir kaip yra smagu, iš tikrųjų, tikrai kiekvieną kartą, kiekvieną renginį smagu matyti vis besišypsančius veidus, visą kitą, bet reikia ir paduoti kokybės. Tai ties kiekvieno grojimu vis tiek, vat, irgi pats save pastebiu šį, vat, šeštadienį, buvo pasirinkimas arba visą naktį išbūti ir dalaukti tų 4:30 ryto, ar pailsėt va, iki 3 ir tada atvažiuoti ir atgroti. Tai, nu, čia reikia, aišku, ir kiekvienam skirtingai būna, kai kurių sveikatos patempia dar vis tokius tempus, bet ilgainiui vis tiek reikia irgi atsižvelgti, kad turi saugoti savo sveikatą, nes paskui be tos sveikatos ir nieko daugiau nenuveiks. Tai va. Bet šiaip tokių didelių galbūt minusų nepastebiu, tik tais, kad tiesiog va, reikia tos valios, sakau. Grįžtu prie to pačio dalyko, reikia turėti valios.
1: Žiūrėti, kad kaip į darbą, kaip nebūtų.
3: Jo.
1: Dabar šiek tiek pasvajokim, kiek teko matyti dokumentinius, ar tai komercinius filmus, na, garsiausiai pasaulio didžiai, ar ne, tikrai labai daug keliauja. Tai dabar įsivaizduok, jeigu galėtum surengti pasirodymą, bet kur pasaulyje, kur tai būtų ir kodėl. Esi kada nors apie tai pagalvoja?
3: Nesu labai daug prisvajojęs, iš tikrųjų labai, labai daug yra, aišku, ir daug didžėjų, ką seku, ir iš tikrųjų daug lokacijų, kur aš pats ir norėčiau dar nuvykti kaip pats žiūrovas, galbūt lankytojas. Tai viena iš vietų yra galbūt The Loft Amsterdame, tai man ten yra viena iš tokių ikoniškiausių galbūt vietų, kur aš galbūt norėčiau kažkada sugroti. Nėra galbūt specifinis kažkoks renginio konceptas, ką norėčiau padaryti, bet kad ten sugrot toj lokacijai ir dar to labiau Amsterdame, tai kur va taip aš mane labai sužavėjo, ką jie daro su Amsterdam Dance Week, kur vyksta kiekvienais metais, tai tiesiog, galbūt ir ta kultūra, galbūt užsienio irgi tokia, galbūt platesnė, palyginant, pavyzdžiui, su Lietuva, mes, nu, aišku, tokie mažesni, galbūt rinkoje esam, bet visą laiką žavi, va, tas toksai, galbūt, ne tai, kad masyviškumas, bet autentiškumas tų tokių lokacijų, tai tikrai, aišku, pas mus irgi Lietuvoje netrūksta, turim tų klubų ir gerų klubų, iš tikrųjų, bet, sakau, va, dar norisi pačiam irgi išsilakstyti užsienį, pasibūt, ko neteko labai daug daryti kol kas dar, bet pasvajot galima.
1: Viskas, reikės pirkti bilietus.
2: Tai pasvajojom šiek tiek, tai dar va taip einant į pabaigą, dabar va prisimink savo visą, kaip jau dabar supratom, darbą iš didžiausios perspektyvos, vis dėl to, kaip be būtų gaila, tai va, kas yra to tokio nutikio keiščiausio, galbūt juokingiausio, kas va per patį pasirodymą, per patį vakarėlį ir atrodo toks, kur čia toks, kur labai nenuvarai vakarėlį, bet dirbi tame vakarėlyje. Tai gal prisimeni tokio, kur...
1: Žinai, kur kaip pavyzdys, esu matęs socialinėse medijose, kur prie didžiai pulto būna žmonės prieina ir nealkoholinių kokteilių bando užsisakyti. Žinai, čia iš...
3: Buvę tokių. O aš dabar net nesugalvoju kažkaip tokios specifinės situacijos. Iš tikrųjų labai, labai daug ir... Labai daug renginių, iš tikrųjų, prabėga per šitus pastaruosius metus. Dabar tokia vieno varianto net negalėčiau išskirti labai.
2: Aš pakeisiu tada greitai.
3: Jo.
2: Kas labiausiai erzina iš publikos, iš svečių atvykusių
3: pasirinkimų. Iš erzinimų, vat kad...
2: Jeigu tai
3: jau vašykitės. Šitie galbūt labiau įsimena į galvą. Tai atsimenu kažkada Perono parke sugrojas ir labai, atrodo, visą laiką stengiasi būti laimingas ir džiaugsmingas iš užpulto, bet kai yra liečiami deksai, pultas ar šiaip įranga kitų žmonių, kurie nu, negroja, ar tai nėra tavo, kaip pasakyti, aplinkiniai žmonės ir yra tiesiog liečiama įranga tau begrojant ir trukdoma galbūt tam pačiam setui, tai va tas labiausiai galbūt nervina, bet šiaip, jo, iš tokių susierzinimų galbūt labai retai buvo. O tas, sakau, Perono parke buvo vienas iš tokių atvejų, aš dabar galvoju, kuriais ar praeitais, ar užpraeitais metais. Ja. Tiesiog buvo išgeręs vyrukas, priėjo dainą. Ir aš toks, nu, gerai, apsauga. Sveiki, klausau. Tai va.
1: Dar trumpas toks dalykas. Ar nėra buvusi tokia situacija, vat mes kaip žinom, kad prie didžiai, nežinau, gal jau čia tokio tipo renginiuose mažiau to būna, ar ne, kad žmonės ateina užsakyti muzikos?
3: Nu, čia jau priklauso, aišku, nuo aplinkos.
1: Taip.
3: Labai, vat irgi teko neseniai groti Drops baro atidarime, tai ten ir yra realiai tokia aplinka, galbūt, kaip tu gali ir gali to tikėtis, nes... Kaip čia pasakius, groju visą vakarą nuo 10 iki gal 4 ryto, tai irgi atidirbau savo darbo grafiką. Tai buvo, ne vieną kartą priejo žmonės, galva turi šitą dainą, gal turi šitą dainą. Tai Taip, čia labai priklauso nuo vietos, bet vat, pavyzdžiui, nu, vat, sakau, prie tokių galbūt klubinių labiau renginių dar kažką. Čia nėra, kaip pasakyt, įprasta, tai nėra standartas, kad žmogus ateis. Jie dažniausiai ateina didžėjus paklausyti, o ne ateit savo kažkokios muzikos išsiprašyti. Tai va.
2: Na, tai kaip sakant, jeigu ateini gerą vakarėlį, jeigu būna geras, labai greitai ir prabėga. Tai vat, labai man atrodo, gera laida buvo, nes tikrai greitai prabėgo ir iškalbėjom su šiandien savo laiką. Labai gaila, atėjo rytas, vakarėlis pasibaigė. Ačiū už tikrai įdomų pokalbį. Studijoje savo talentais ir įdomybėmis sudalinosi Lukas Lipnickas, laidą veda Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Ačiū tau, jog šiandien atvykai Lukai pas
3: mus. Tai ačiū jums labai.
0: Talentai po priedanga. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.